Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Häromdagen på vägen hem från knäget smet jag in i en blomsteraffär, beredd att med blommor ta det första steget till en kärleksinvit. Ja, jag var kär. Hade träffat henne på bussen nu i måndags. Hon var det vackraste jag dittills hade sett.

Den handlaren sa, vi ber att få ett råd av Mary. Så han ropte, älskling, säg vad tycker du? Då ut från lagret kom den kvinnan jag var kär i. Ja, herre jävlar, det var blomsterhandlans fru.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: sort of a pretty love song there. Thank you very much.
1: Radio Österåker över nätet. radio.österåker.se

0: På denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får ett shoppa, vad gör 22an då?
1: Den lägger andra varver på så han blir gul och blå.
2: Jaha!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, hos

0: Ut i sin flotta kronskrud från gässa och till fot. Finns det ej någon kronbrud som Karlsson står emot? Ser han en vacker flicka, vad gör 22an då? Den lägger andra varver på så hon blir gul och blå. Juhu! Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl.
1: Och stoppa om, och stoppa om, och stoppa om mig väl.
0: Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonpik ska jag.
1: Mitt morgonpik på sängen ska jag ha.
0: Och nu ska Karlsson sova, för Karlsson han är trött.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

to me.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget, bli medlem redan idag, munskänkarna.se.

När sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben, han blev

Då mindes han och sa: ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes

Det var en kväll i juni med Lasse Berghagen som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med Cliff Richard, Summer Holiday.

Veckans citat. Nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett nytt ordspråk. Den som dricker ensam har bara sig själv att fylla. Systemet har stängt. En melodi inspelad med AI-teknik.

Idag, onsdag den 17 juni, har Torborg och Torvald namnsdag. Torborg är ett kvinnonamn med nordiskt ursprung. Bildat av gudanamnet Tor och efterleden Borg är lika med beskydd. Namnet Torborg förekommer på en sköldmö i den västgötska Rolf Götrikssons saga, men någon tidig användning av namnet finns inte belagd. En variant, Torbjörg, förekom dock i Bohuslän på 1500-talet. Den moderna användningen av namnet har sitt upphov i 1800-talets nationalromantik och namnet var populärt en bit in på 1900-talet. Bland unga flickor är det nästan obefintligt. Torborg används också som efternamn. Namnet infördes på dagens datum 1901 och har funnits där sedan dess. Grattis! Torvald är ett mansnamn med fornordiskt ursprung. Det förekommer som runstensnamn och är bildat av gudanamnet Tor och Vald är lika med härskare. Torvald tillhör de namn som populariserades genom 1800-talets nationalromantik och var inte helt ovanligt under första halvan av 1900-talet. Bland dagens pojkar förekommer det nästan uteslutande som andra namn. Namnet infördes 1986 på 26 februari men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnsdagskillen Torvald Tåke och hans band underhålla oss. Hey you!

År 1397 har Erik av Pommern varit kung av Sverige och Danmark i ett år och kung av Norge i närmare 8 år när han den 17 juni i Kalmar kröns till kung i de tre rikena. Han är vid tillfället 15 år och redan en gång krönt till kung i Norge. Ceremonin inleder ett unionsmöte som tar någon månad och producerar ett unionsbrev och ett kröningsbrev varmed Kalmarunionen är ett faktum som varar till 1523. Vi tar och lyssnar på en annan kung, Nat King Cole, Unforgettable.

Den 17 juni 1707 grundar läkaren och professorn Johan Jakob Dubelius en hälsobrunn i Ramlösa utanför Helsingborg. Efter en popularitetskulmen i början av 1800-talet minskar brunndrickningen och källan läggs ner 1973. Den närbelägna källa som används för mineralvatten på flaska upptäcktes på 1890-talet. Vi tar och lyssnar på lite brunnsmusik. Den här kommer från Gotland.

Den 17 juni 1932 kunde man i Aftonbladet läsa följande notis under rubriken Kärlek på Esperanto. Aftonbladets medarbetare i Coburg har frågat prins Gustav Adolf på vilket språk han avgivit sin kärleksförklaring. Prinsen svarade, på Esperanto. Det är bara synd att den nya tidningen med det gamla innehållet icke förstått att det var ett roligt skämt. Men blir prinsen ledsen över att hans kvickhet icke vann någon förståelse kan han trösta sig med ett telegram publicerat av samma tidning i en tävlan om svenska folkets hyllning till det förlovade. Förr gav vi och Gustav Adolf tyskarna på Nylle. Nu vill vi klappa om Gustav Adolf och Sibylle. Kärleken är Jill Jonsson.

Den 17 juni 1935 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken Atlantaptit. En fransk journalist som var med den nya franska atlantjätten Normandies första resa till Amerika talar om hur mycket man åt och drack ombord. Det var inte lite. 18 ton kött, 75 000 ägg, 3 500 kycklingar, 600 ankor, 15 000 salladshuvuden, 28 ton potatis. Detta nedsköljdes med 20 000 buteljer vin. Hungry Heart, The Boss, Bruce Springsteen.

0: Den 17 juni 1972 tas 5 personer på bar gärning vid ett inbrott i det demokratiska partiets högkvarter i Washington DC. Huskomplexet där det ligger heter Watergate och ger namn åt den skandal som växer fram. Det visar sig att trådar går långt upp i den republikanska partiledningen och i slutändan leder det till att USAs president Richard Nixon avgår. Watergate Blues, Tom T. Hall.
1: McGovern said, boys, I think I'm gonna run. Got a lot of work to be done in Washington. He talked to the poor folks, the blacks and the youth. Humphrey said, George, I think you're gonna lose. He said, I want that job myself.

0: Lord, help us all.
1: Natten till den 17 juni 1990 brinner Katarina kyrka på Södermalm i Stockholm ner för andra gången i sin historia. Första gången var 1723. Då fick kyrkan ett större torn och återinvigdes året efter. Denna gång tar det 5 år och ambitionen är att bygga en kopia så autentisk att inga moderna material används. Sankta Klara klocka. Malena Ernman och Helene Sjöholm.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har John Kindahl i Vallentuna gjort och han vill väldigt gärna höra Tove Lo, No One Dies From Love. Självklart John, den kommer här.

Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka infaller den 17 juni varje år. Dagen instiftades av FN 1994 för att öka medvetenheten om hoten från markförstöring och torka samt främja internationellt samarbete för att motverka dessa problem. Syftet med dagen är att belysa vikten av att motverka ökenspridning och torka för global livsmedelstrygghet och miljö. Dagen uppmärksammar att allt fler landområden hotas av utarmning, vilket påverkar både natur, djurliv och människor. Vi tar och lyssnar på Öken med Robert Broberg.

0: Ja, vi vaknade väl på morgonklockan, var ju bara 5. Jag mördade veckaklockan och så la vi på en rem ner till receptionen för att hänga med på en bussresa till Kairo.
1: Och för att se
0: öknen. Öken. Fan, jag var ju knappast vöken. Det var öken. Ja, vi hade bara rullat några tusen meter. Blev vi stoppade sån här kontroll där man ska tala om vad man heter, vad man har för hårfärg och vad man har för skor, och morsans fastens brorsa bor. Fan, det är öken. Det är öken. Så någon jävla skolklass vilse med sin fröken. Det är öken. Hur det var så kom vi iväg då. Och först så var det berg, sen var det ännu mera berg. Och alltihopa hade sån här skitbrun färg. Sand, sand, sand, sand. Grus och stoft, vilket jävla land. Det är ju öken. Fan, det är öken. Jag tänkte, det blir väl bättre runt kröken. Men det var ännu mera öken. Då körde vi plötsligt in i någon jävla dimma. Chauffören spydde, guiden svimma. Behövde man bajsa, då fanns det en mugg. Men ingenting fungerade, man såg inte ett dugg. Det var öken. Fan, vilken öken, va? Men gissa om det luktar möken. Det var öken. Jag tänkte, hur många dromedar ska det här hålla på? För jag började nämligen lite konstigt må. Jag såg några märkliga figurer på ett krön. Beduin sista bön. Det var öken. Öken. Jag drömde mardrömmar och dansade med spöken. Det är öken. Du vet, resans mål, det var ju Tutankhamon. Guiden ropar, come on, come on, come on. 14 000 busslaster samtidigt på språng. Kön var ju för fan 11 resor lång. Det var öken. Vilken öken. Det säger jag. Och någon jävla tutte såg jag fan inte röken. Det var öken. Så började guiden plötsligt förhöra oss om Mecka. Då tänkte jag, nu får det väl för fan räcka. Sitta i Sahara och inte kunna svara. Tillbaka flyttade i kvarsittarnas skara. Det är ju öken. Ja, visst fan, det är öken. Tänk dig själv. Jag menar, vilket fotfel kännetecknar öken. Det är öken, va? Allt detta hände ju 5000 före Krist.
2: Ja visst, ja visst, ja visst, ja visst.
0: Men vad fan har vi för glädje av det här och nu, när man sitter och käkar någon slags vokad gnu. Det är öken. Öken. Då ska ju ha så jävla märkvärdigt kök, men det är öken. All right, let's go. Jag satt där och drömde mig tillbaks till min egen förlossning. Jag tänkte, nu ska det bli skoj och hoppa ut och ropa mossning. Genast var det någon där som slet och drog. Jag skrek ju för fan så morsan nästan dog. Det var öken. Jag kommer ihåg, det var öken. Jag tänkte, kunde inte fastan haft kondom på löken? Nej, nej, men den här ska inte vara med här. Nej, den bara slank in. Nu ska vi se. Rätt som det var kom vi ner i någon katakomb. Hade jag kunnat hade jag släppt en bomb. Ja visst, fan, syret tog slut. Jag fick klaustrofobi och kunde inte komma ut i öknen. I öknen. Jag tänkte, ni som livets mening söken, försök en öken. Nej, ni förstår säkert att jag skojar bara, jo. Det är underbart att genom öknen fara o. Nej men Nefretitta, så pyramidal. Byggnadskonsten är här vid Nilens dal i öknen. Öknen, man måste verkligen beundra alla odödlighetsförsöken här ute i öknen. Ja. En sak är säker, timglasen som står där i Sinai kommer sanden aldrig att sina i. Och sen vinkar vi och svinksen av öken där ute i öknen. Okej, okay, bye bye. Ja, nu har vi rest färdigt. Nu har vi kommit hem igen. Och det säger att man får perspektiv på sitt liv när man kommer hem med alla sina vykort och sorterar dem. När ens dotter kommer in och säger, jag vill ju inte leka, stannar de vid sandlådan och börjar peka. Öken! Fan, det är öken! Den är för liten för henne, vår fröken. Det är öken!

Det var melodin Sill med Galenskaparna. Visst, svenskarna, i synnerhet vissa generationer, äter gladeligen sill året runt. Men det är något med sommaren som passar extra bra med den kryddiga fisken. 3000 ton sill smäller vi oss varje midsommar. En betydande del av det är just matjessill. Matjessill är faktiskt en av de där fisksorterna som även de som normalt knappt rör fisk gärna äter. Ett tydligt kännetecken på att en maträtt har stark kulturell anknytning som går långt bortom själva smaken. Och smaken på matjessill är onekligen både speciell och specifik. Ganska lik den betydligt äldre kryddsillen, men med en annorlunda konsistens. En av de viktigaste ingredienserna i svensk matjessill är pulveriserat sandelträ. Ett kryddigt och rödorant träslag som används till både parfymer och malmedel. Andra smaksättare känner vi igen från våra klassiska julkakor som kanel, kryddnejlika, kryddpeppar och ibland ingefära. Resultatet blir en värmande sötsalt smak som passar bra till den mjuka och milda färskpotatisen och som också ger en fin brytning till syrade mjölkprodukter. Det är inte för intet som gräddfil är ett så omtyckt tillbehör till just matjessill. Vi tar och lyssnar på Mats Olssons orkester, Swedish Sill.

Matjessill dök upp i de svenska köken under tidigt 1900-tal. Ordet matjes har en nederländskt ursprung och matjeskäring är deras ord för den unga, ännu ej könsmogna sill som fiskas företrädesvis under maj månad när småsillarna hunnit äta sig till en fetthalt på minst 16%. Det är dock en ganska stor skillnad på holländarnas matjeskäring och vår svenska matjessill. I Holland läggs den rensade sillen med sin lever och bukspottkörtel kvar i saltlag några dagar och äts sedan gärna precis som den är eller med rå lök. Även i Tyskland äter man ung sill av denna typ, men då gärna som så kallad fischbrötchen, i ett bröd tillsammans med bland annat rå lök eller tillsammans med stekt potatis och en krämig sås med bland annat äpple och inlagd gurka. Även svenska sillanrättningar utgår ju normalt från sill som först legat i salt en tid, som löksill exempelvis. Men med matjessill läggs den rensade sillen istället direkt i kryddlagen. Det resulterar i en ovanligt mjuk och lite smältande sill, aningen krämig i konsistensen. Vi tar och lyssnar på Ronald Lundin, Sill Idyll. Ronald Lundin var en musiker som var verksam i Sverige mellan slutet på 1940-talet till 1960-talet.

Måste man då äta matjessill enligt traditionen med potatis, gräddfil och gräslök? Nej, det är klart man inte måste, även om det förstås är både enkelt och ljuvligt gott. Faktum är att gräddfil är en förhållandevis ung vara och den lanserades i början av 1950-talet i Sverige, just som ett tillbehör till sill. Silltårtan, där man blandar hackad matjessill med gräddfil och gelatin och äter som ett slags matig cheesecake, har omvänt många sillskeptiker sedan det första receptet publicerades i början av 1990-talet. Bland våra matjessillrecept den här sommaren får sill en nytt och spännande sällskap. Dels i form av en härlig potatiskaka där sillsmaken samsas med bland annat lyxig löjrom, men också i kombination med råvaror man verkligen inte förknippar med matjessill, nämligen ris, sesamfrön och rostad lök. Tre små sillar, Sven Arefelt.

tre små sillar, tre små sillar. I Kattegatt, i Kattegatt, gärna gillar, gärna gillar.

ingen vill bli silly vill. Tre små sillar i Kattegatt så, liten räka i sjögräset låg. Strax så fria en liten sill som ej vill bli silly dill, silly dill, silly dill. Två små sillar, två små sillar. Det nu var kvar, det nu var kvar. Två små sillar, två små sillar.

den ena. Så kom en båt, så kom en båt, fiskar killen. Han kasta ut, så fick sillen ett snöpligt slut.

Hej alla lyssnare, här är Österman igen. När det nu är midsommar här ute i skärgården så vill jag komma med en liten uppmaning. Ni som har så förbannat bråttom på sjön, så sänk farten och försök uppleva hur fint det är här ute. Alla är välkomna ut till oss på sommaren. Men ta lite hänsyn för fan och ta till andra båtar och till fågellivet på stränderna. Ja, jag får väl avsluta med en sommarhälsning till alla som lyssnar på Hasse på skäret. Kör försiktigt och tack för mig.

0: Det var Visa vid midsommartid med Anita Lindblom. Det är ju midsommar nu på fredag och jag hoppas att vi alla kommer att få njuta av ett överflöd av midsommarglädje. Mor binder sig en blomsterkrans ute i sommarhagen. Far förbereder majstångsdans, så hänförd och betagen. Snart vankas smörgåsbord med sill, förhoppningsvis med nubbe till. En svensk midsommar som sig bör med sina många tillbehör gör far på extra gott humör. Midsommarafton, Lasse Stefans.
1: Jag heter Barbro och önskar er alla en skön midsommar ifrån Hasse på Skär.

0: Ingenstans firar man midsommar så intensivt som i Norden. I Norge, Danmark och Finland förekommer midsommareldar i det fria. I forna tider tändes eldar på höga kullar även i vårt land. Numera är midsommarstången den viktigaste symbolen, liksom färsk potatis, nubbe och sill samt jordgubbar och små grodor. Majstången lever kvar som en benämning från kontinenten, där den var förknippad med första majfesten. När seden på 1500- och 1600-talen blev vanlig i vårt land fick den på grund av klimatet flyttas till midsommar. Naturen sägs ha en särskild kraft vid midsommartid. Förr var det vanligt att man gick till källor för att dricka vatten på midsommarkvällen. Örter som plockats under midsommarnatten torkades och användes under resten av året som medicin. Än idag händer det att flickor tror på örternas kraft under denna natt och lägger dem under huvudkudden för att drömma om den man som i framtiden ska ligga bredvid henne. Fåglar kommer till Norden från länder med evig sommar för att här föröka sig och föda upp sina ungar. Enligt statistiken avlas flest barn under denna tid och föds i mars. En bra tid för spädbarn. De startar livet i ljus och kommande värme och hinner äta upp sig inför vintern. Man ska inte sova bort midsommarnatten, när naturens krafter är som mest magiska. Kalle Scheven dansade till solen gick upp. Håll ut tills morgondimmerna flyr som lättfotade älver för den rosenfingrade solen och dansa barfota i daggigt gräs. Midsommarafton, Östen med resten.
1: Hej, jag heter Bitte och jag är på besök hos Hasse på Skäret. Och jag önskar alla Hasses lyssnare en riktigt trevlig midsommar.

0: För att det ska kunna bli en så fullständig och total midsommarafton som möjligt fordras det en sak till. En majstångsresare. Vi frågar en rutinerad majstångsresare om hur livet är. Malte Lindemann.
1: Hej, jag heter Georg och vill önska alla lyssnare till Radio Österåker, Hasse på skäret, en väldigt glad midsommar.
2: För en speciell yrkesgrupp, nämligen majstångsresarna. Vi har här en representant för detta hedervärda skrå. Det är Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son.
3: Ja.
2: Varför har ni valt ett sånt där jobb?
3: Ja, det är ingenting man väljer, det är ett kall. Ja. Man liksom tycker det, att nu ska jag resa några majstänger och så gör man det. Alltså, ni... Nu är jag ju egentligen inte det, utan jag är egentligen påskspecialist. Alltså. Men jag har även kört in mig på midsommaren. Aha. Och vanliga majstänger alltså. Det är jag och min hustru, Stångmaja, som brukar hjälpa mig. Och ja, det har sina små krusiduller det där.
2: Ja, det är väldigt bra arbetstider i varje fall.
3: Bra arbetstider?
2: Ja,
3: det är bra arbetstider, det är vad det är. Det är det. Det är bra arbetstider. Det är lite säsongartat yrke kan man säga. Säsongartat. Jo, det blir mest på sommaren. Jo, vad var det jag skulle tänka? Jo, det var blommorna. Visst, det kan få ge några små hints och råd och råd.
2: Mm, det gör vi.
3: Då tänker jag först på själva stången, va? Mm. Den får inte vara av för mjukt material. Till exempel ylle eller så.
2: Varför då då?
3: Ja, för då dels kan stången krympa om det regnar. Och då blir det ju mera bostadsdekoration.
2: Ja.
3: Och så sen är ju ylle allmänt inte så styvt, utan majstången blir mera liggande som en gammal strumpa där på marken. Det är inte något. Det är inget kul och festligt. Det är ju inget kul och festligt.
2: Nej, jag hörde det.
3: Å andra sidan så kanske man inte ska välja ett för dyrt material heller.
2: Nej, det låter vettigt. Ja.
3: Till exempel guld. Det blir rysligt kostsamt. Mm. Och inte bly heller, för det blir tungt. Ja, det är för jävligt med bly. Nej, nu hänger man på blod. Om man inte har blommor, då kan man ta dill. Ja. Jag hade en gång en majstång, hade bara lök över hela majstången. Det struntar jag, bara hade det. Den var jävligt vacker, men den lukta. Ja. Det var otänkt med det. Sen på midsommaren så skalade vi majstången också. Ja. Det är det roligaste att skala majstång, brukar ni säga.
2: Vad har ni behängt den med i år då?
3: Vad jag har behängt den med i år? Mm. I år har det blivit kottar.
2: Jasså.
3: Nej, jag får klämma till med något roligare. Det får bli... Nej, det gamla påsar från Konsum. Det blir ingen... Det var ingen särskilt rolig stång i år. Nej, det... Jag lät den falla. Jag är ju egentligen påskspecialist.
2: Ja,
3: så det
2: är
3: därför
2: vad är det för jag är påskspecialist?
3: Påskspecialist? Är det inte vad? Påskspecialist?
2: Nej, vad
3: jo, påskspecialist.
2: Ja.
3: Ja, då har man en liten plastpåse eller något liknande, va? Mm. Så gör man ett avkok av ris. Mm. Eller något sådant. Och så häller man i lite mummin.
2: Ja.
3: Och sen rör man i det där så det blir lite degigt, kletigt, lättsamt, lustigt, glatt och trevligt. Så häller, eller lite flytande. Så häller man detta i påsen. Så hänger på så där. Sen klättrar man upp i majstången.
2: Ja.
3: Sen släpper man påsen. Och så ramlar den i marken och då säger det påsk!
0: Vill du höra mer om hur det var att fira midsommar förr i tiden? Kultur, tradition, vad man åt, vad man drack. Så har jag ett program på midsommarafton mellan klockan 15 och 18 som heter Röster i sommarhagen. Det programmet har en repris på lördag mellan 14 och 17.
4: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen så kan du mejla. Du mejlar då till hasse.landstrom@gmail.com.
0: Det har Sofia Almgren Johansson gjort och hon vill väldigt gärna höra Döda vinkeln med Kent. Självklart, Sofia. Den kommer här.

0: En liten hälsning utifrån skäret, Hasse på skäret. Nu är det ju faktiskt snart våran riktigt stora helg. Vi har ju tre helger, det är jul, det är påsk och det är midsommar. Och nu börjar vi närma oss midsommar. Hörrni, färsk potatis, sill och en kall, kan det bli bättre? Hoppas ni får en riktigt fin midsommar med sol och kanske lite bad också. Man kan ju bli ofrivilligt bad om man har otur. Men i alla fall, en midsommar är från mig, Radio Lelle.
1: Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Den här veckan har vi kommit fram till Kalmar FF.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Lisette Sammons gjort och hon vill väldigt gärna höra Red Station Wagon med Jeffrey Martin. Självklart Lisette, den kommer här.

0: Hej, jag heter Lena och jag önskar alla lyssnare på Hasse på Skäret glad midsommar. Skål!
1: Du vet förstås att Mondo heter Duplantis i efternamn och är stavhoppare med en mängd världsrekord. Dessutom är han en färsk, förtjusande popartist och Location är en riktig höjdare. Inte världsrekord, men definitivt hög lägstanivå.

0: Snart är det midsommar och då hoppas jag att alla lyssnar på Hasse på skäret. Med det vill jag önska er en glad sommar och en stor skål.
1: På söndag är det sommarsolståndet. Det är den tidpunkt på året då solen står som högst på himlen, vilket resulterar i årets längsta dag och kortaste natt. Sommarsolståndet inträffar varje år omkring den 20-21 juni på norra halvklotet. Under denna tid lutar jordens axel maximalt mot solen, vilket gör att solen når sin högsta punkt på himlen. Detta fenomen markerar årets längsta dag, där dagsljuset kan vara upp till 24 timmar långt i områden norr om polcirkeln, där det uppstår midnattssol. Vid sommarsolståndet står solen i zenit vid vändkretsarna, kräftans och stenbockens vändkrets, mitt på dagen. Dagen då sommarsolståndet inträffar är också den tidpunkt då natten är som kortast. Det exakta datumet kan variera något från år till år beroende på skottår och andra astronomiska faktorer. Sommarsolståndet har firats i många kulturer genom historien. Det har ofta kopplats till festligheter och traditioner som firar ljusets återkomst och naturens blomstring. I Sverige firas det ofta med midsommartraditioner, där människor dansar runt majstången och njuter av traditionell mat och dryck. Sommarsolståndet är en viktig astronomisk händelse som inte bara påverkar dagsljusets längd, utan också har en djup kulturell och historisk betydelse. Det markerar en tid av fest och firande i många samhällen, vilket gör det till en betydelsefull del av årets cykel. Sommar i Sverige, Sven Ingvars.

0: Det vore ju bra om forskarna kunde enas om hur många steg vi egentligen behöver ta för att kroppen ska må bra. 10 000 steg har det sagts länge, men det är en siffra som bara hittats på av en stegmätarfabrikant. Nu har Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, gjort en studie som visar att 6 000 transportsteg om dagen kan räcka för att minska risksjukdomar och för tidig död. Man mätte effekten på folk som gick till och från jobbet och jämförde med inomhusgång. Utomhuspromenad krävde 30% mer energi enligt studien. Att gå längre än 6 000 steg, menar forskarna, ger inte mer hälsoeffekt, men det bidrar till energiomsättningen. Ett steg för långt, Donnes.
1: Jag vill önska alla som lyssnar på Hasse på skäret en riktigt glad midsommar. Skål på er!

Sverigedemokraterna ska gå till val på att man ska kunna köpa kall öl på Systembolaget. Säga vad man vill om Sverigedemokraterna, men visioner saknar de inte. Vi tar och lyssnar på Kall öl och heta tjejer med gruppen Valida.

Lämna inte din hund i en varm bil. De har det bättre hemma än att bli lämnade i bilen. Vi tar och lyssnar på lite epadunk. Sommaren är snart här igen. Den är inspelad med AI-teknik.

så är det dags att avsluta veckans program. Men innan jag gör det tänkte jag påminna om att på fredag har jag ett program som heter Röster i sommarhagen, där jag berättar om midsommartraditionen från vikingatiden och fram till dags dato. Det programmet går även i repris på lördag från klockan 14. Vi tar och avslutar veckans program med en ny stjärna, Stella Lefty, med låten Boston. Ha en fin eftermiddag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär. Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10. Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

kabinett. Stare sig snett på hackespett vars blodvinne hett i ett för fröken Pippinett. Men ingen sett att Pippinett sitt hjärta gett till någon

Men kommer ett år med sol och vår blir sorgen så svår. Förstår nu fröken Pippinett. Före en hast försvann en trast och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag vaknade upp i sjukhusets säng, trodde jag sjöng på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte, och jag mindes

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: musik, dans, orkestrar har varje stad en känd signaturmelodi.
1: Kan du vara säker på?
0: En vals är vino som serenad, kan ingen Madrid gå förbi.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag har fått rum med eget vattendrag och stannar här en dag. För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. Och kärleksbågen går i bränning.

För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. När solen går ner bortom havets rand, då

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Dönder dinamit.
1: När Albert vaknade sken solen rakt in på hans säng. Och då han såg det flödande gula solskenet så sa han för sig själv:
0: jag måste bli lov idag, det är så fint väder.
1: Han hoppade upp ur sängen, tog sitt metspö och klättrade ut genom fönstret. Han stod en stund i det daggvåta gräset och lyssnade. Innanför ett av fönstren kunde han höra sin far snarka och sin mor grymta och smågräla i sömnen. Albert gick runt huset. Uppe på gaveln satt koltrasten och sjöng sin morgonsång. Och nere på ängen smög en svart katt på jakt efter sömniga möss.
0: Idag tror jag en massa spännande saker kommer att hända.
1: Han gick och visslade rätt upp i luften medan gräshopporna spelade bland glittrande daggdroppar i det höga gräset vid dikesrenen. Då och då stannade han och kikade in i trädgårdarna för att få se om det fanns några mogna plommon. För näst efter päron var plommon det bästa han visste. Men det enda han såg var trädgårdsmöbler och blomrabatter och plaststorkar.
0: Konstigt. Det är knappast någon i hela byn som har plommonträd.
1: Och så diktade han en visa som lät så här.

0: och så traskade han ensam ner mot bäcken.
1: Hej du, bäck!
0: Han satte sig på en stor sten och drog upp en bit mögligt franskbröd ur fickan. Så bröt han sönder brödet och satte en liten bit på sin metkrok. Sen klättrade han upp i en av de gamla pilarna och slängde reven i vattnet. Där Albert satt kunde han se ett gott stycke uppåt bäcken. Då han suttit där en stund fick han syn på något som kom flytande ner mot honom. Något stort, brunt som flöt helt sakta.
1: Vad i all sin dag kan det där vara? Ett liknande jag aldrig sett förut.
0: Albert glömde alldeles bort att mäta. Han stirrade på det stora bruna föremålet och blev mer och mer spänd på vad det kunde vara. Då och då fastnade föremålet i pilrötterna. Det såg nästan ut som om det ville vila sig lite. Men varje gång det hade vilat sig så flöt det långsamt vidare. Albert började bli uppskärrad.
1: Tänk om det är något farligt. Tänk om det är ett slags vidunder. Det är verkligen tur att jag sitter här uppe. Om det är ett vidunder, då ska jag fånga det med mitt metspö och bindare. Och sen blir jag berömd i hela världen.
0: Nedanför Albert hade ett par våta vattensorkar också upptäckt det stora bruna föremålet och fick plötsligt brått att gömma sig mellan pilrötterna.
1: Det är bara en gammal tunna.
0: Han tog av sig sina glasögon och gned lite på dem för att vara säker på att han hade sett rätt.
1: Det är sådana tunna som bönderna slänger i bäcken när grisen äter upp sillen ur den.
0: Han satt och skrattade lite medan han dinglade med fötterna.
1: En sån tunna skulle jag kunna ha användning för. Jag kunde segla ner för bäcken i den och uppleva äventyr.
0: Med ett raskt kast fångade han silltunnan med sitt metspö.
1: Det blev napp på en gång.
0: Kroken fastnade uppe i kanten på tunnan. Försiktigt drog Albert in den bruna silltunnan mellan pilrötterna.
1: Toppen! Då är jag en båt och kan segla till alla möjliga ställen. Jag kommer aldrig hem igen.
0: Han klättrade ner från trädet i ett höj och hoppade i tunnan.
1: Fy katten vad det luktar fisk! Om det ändå hade varit en tunna som luktar lakrits. Men det är nog inte så farligt när man har vant sig vid det.
0: Albert sköt ut från land, satte sig till rätta, kastade ut reven igen och började skråla sin blommomvisa rätt ut i den klara morgonluften.
1: Blommonträd med massor av blommon på, orden det står.
0: Tunnan gled långsamt ner för bäcken och Kallebys tak och trädgårdar försvann i fjärran. Sjungande och visslande seglade Albert ner för bäcken medan morgonsolen steg allt högre på himlen. Runt omkring i hus och gårdar började folk vakna och Albert kunde höra hur de gnatade morgonsurt på varandra.
2: Kan någon sätta på kaffe? Nu kommer jag väl för sent.
0: Albert seglade fram under en träbro. Den var så låg att han måste dyka ner med huvudet i tunnan för att inte få en bula. När han stack upp huvudet igen så fick han syn på en flock kor som var nere vid bäcken för att dricka. Bredvid korna stod drängen som skulle se till att de inte sprang sin väg. Han stod och stödde sig på en lång käpp.
1: Träpp och hoj alle mannen med bord! Fienden i sikte! Hissa kölsvinet!
3: Vad är det som händer?
0: Drängen som stod där och blundade, han trillade omkull av förskräckelse. Och korna satte svansarna i vädret och galopperade iväg åt alla håll.
3: Tunnen! Silla tunnen!
1: Träpp och hoj du där borta!
0: Albert vinkade till den förskräckte drängen. Men drängen varken vinkade eller reste sig. Han satt bara med öppen mun och stirrade efter den drivande tunnen.
1: Han har aldrig sett en riktig sjörövare förut. Han vet att du är farlig här. För så fall hade han sprungit sin väg.
4: Hej och hå, sabel och krokan, träben och skägg.
0: Albert var mycket belåten med sig själv. Han sjöng den ena sjörövarsången efter den andra medan han guppade och gungade med tunnan.
1: Det är inte så dumt att vara sjörövare. Det enda som fattas nu är träben.
0: Längre ner blev bäcken bredare och Albert fick syn på en stor vattenkvarn. Mjölnarens hus låg alldeles nere vid bäcken. I fönstret stod mjölnarhustrun med rufsigt hår och skakade sitt dunbolster så att fjädrarna rök åt alla håll.
5: Och du milde! Är det inte en pojke som helt lugnt kommer seglande på bäcken i gammal tunna?
0: Hon plirade med ögonen och höll på att tappa det stora randiga bolstret.
5: Anton, kom ska du få se!
6: Vad är det nu då?
5: En liten pojke seglar på bäcken i en gammal tunna.
6: Rik och ränner du från vettet?
5: Ja, men det är sant! Han seglar just förbi fönstren nu.
6: Stick ut i köket du har satt på kaffe. Aldrig har jag väl sett någon pojk segla omkring här i bäcken i en tunna. Kan ju aldrig vara sant. Sluta.
5: Ja, men det är det. Vi kan inte låta den stackars lilla pojken segla omkring i bäcken alldeles ensam.
6: Hör du, det där säger du bara för att få upp mig ur min sköna varma säng.
5: Nej, det gör jag inte.
6: Men om det så seglade en miljon pojkar på bäcken, skulle det inte få upp mig ur min varma säng förrän kaffet står på bordet.
5: Du och ditt
6: begrips.
5: Men hur ska vi göra med pojken? Han är säkert fruktansvärt rädd.
4: Höpp och hoj, alle man! Äsche, jungfru! Alle man över bord!
5: Och du milde! Aldrig har jag sett maken till galen unge! Anton!
7: Hör du inte vad jag säger? Men,
5: hör du!
6: Yes, mamma! Sätt på kaffet!
5: Ja, men kära mamma, hur ska vi gå? Nej, men du har ju gått till din vattenfall!
6: Jag kommer in så du kommer!
5: Du
6: kommer att komma om jag kommer in, vet du.
5: Pojk!
6: Yes, vilken skavryr!
5: Vad heter du?
0: Men Albert hann inte svara, för i detsamma for tunnan ner för ett litet vattenfall. Albert hade nog med att klamra sig fast vid kanten, och när tunnan seglade vidare i lugnt vatten igen så var mjölnarhustrun redan långt borta.

0: Dendrodynamit.
1: När Albert hade seglat i en timme så började han bli hungrig. Och när han fick syn på en stor gammal trädgård med högt gräs och krokiga fruktträd så sa han för sig själv:
2: undrar om det finns plommon och päron i den där trädgården. Jag tycker precis att det ser ut som plommonträd. Jag tror jag går i land. Men hur ska jag komma dit?
1: Albert satt och funderade lite.
2: Nu har jag det. Jag kastar i land metreven såklart. Och när kroken är fastad kan jag ju hålla in mitt skepp till stranden.
1: Han kastade i land kroken och drog allt vad han kunde.
2: Oj, yeah.
1: En stor tjock karl med en massa svart skägg i ansiktet reste sig ur det höga gräset och började stönande dra ut kroken ur sitt ena öra.
3: Vem vågar fånga den store Apollo?
1: Mannen såg sig rasande omkring. Om Albert inte hade suttit i en tunna så hade han alldeles säkert trillat i bäcken. Så häpen blev han.
2: Aldrig förr har jag fått en levande karl på kroken. Det var det skäggigaste jag sett i hela mitt liv. Och så man skriker. Han skriker mycket bättre än skomakan.
3: Jag är inte någon fisk. Jag är en stor Apollo. Jag blir mycket arg när jag blir fångad av små pojkar med metspö när jag sover.
1: Den stora Apollo darrade av ursinne.
3: Räcka, unge! Kom hit så jag får slå dig!
1: Albert hade inte särskilt stor lust att få stryk av den stora svartskäggige Apollo. Men han hade ännu mindre lust att segla vidare nu när det äntligen började bli spännande.
2: Är du sjörövare?
3: Hey, ja, men ett slags rövare är jag ändå.
2: Oj då, en sån som överfaller folk på landsvägen.
3: Håll käften! Två pojkar är det bästa som finns.
2: Ja, det säger skomakaren också.
3: Under och dynamit, nu drar jag in det till mig. Och så ska du få förfärligt mycket stryk.
1: Apollo började hala in reven.
2: Haha, jag släpper bara med ett spöt i vattnet och seglar vidare. Då kan du stå där och gapa så mycket du vill.
3: Räcka, unge!
1: Men han slutade ändå att dra i reven. Han kliade sig i skägget och såg mycket fundersam ut.
3: Ja, jag menar nog inte så illa. Mycket klok pojk. Även om du inte ser särskilt klok ut. Om du kommer hit så ska jag inte slå dig. Dendrodynamit, jag behöver nämligen en sån klok pojke.
2: Får jag bli rövare då?
3: Kanske. Om du låter bli att fånga mig med den där förfärliga kroken.
2: Ja, det lovar jag.
1: Och Apollo drog i land honom med ett listigt flin i sitt stora svarta skägg.
2: Aj, släpp mig. Aj.
3: Nu slipper du inte ifrån mig.
1: Han tog Albert under armen men släppte honom lika kvickt som han hade tagit honom.
3: Hej, vad det luktar illa. Du luktar ju fint.
2: Ja, mitt sjörövarskepp har en gång varit en silltunna. Du kanske inte gillar fisk?
3: Nej, jag hatar fisk. Det luktar så förfärligt. Men även om du tar fisk så har jag användning för dig. Följ nu med mig. Jag behöver en sån klok pojke som dig.
2: Oj, aldrig har någon kallat mig för en klok pojke. Jag visste att det skulle hända något idag.
1: Albert och den store Apollo försvann bland träden. Solljuset skimrade mellan de knotiga grenarna och fåglarna sjöng överallt. Det såg ut att bli en riktigt skön dag.
3: Vad kan en sån klok liten pojke heta?
2: Albert, jag ska ut i världen och bli sjörövare.
3: Dunder och dynamit! Du är precis en sån pojke jag behöver. Men jag gjorde låter förfärligt ont i mitt öra.
2: När ska vi börja röva?
3: Dunder och dynamit! Är du inte tappad bakom en vagn? Du ska komma med mig så jag får visa dig något.
1: En bit in mellan träden stod en liten mager grå häst och betade.
2: Vilken liten häst?
3: Inte någon häst. En åsna.
1: Bakom åsnan stod en konstig vagn. Ett grönt skynke var spänt över den så att man kunde bo där.
2: Bor du här?
3: Det kan du lita på. Det är mitt rullande hus. Men följ med mig.
1: Den stora Rapollo klättrade upp fram på vagnen. Och Albert, som var väldigt nyfiken, följde efter.
3: Så.
1: Rapollo surrade igen öppningen med ett snurr.
3: Nu springer du ingenstans. Bara inte lyktade så illa. Jag önskar jag hade en bit tvål så man kunde skrubba det lite. Men jag har ingen tvål för jag tycker inte om att tvätta mig.
2: Men tvättar du dig aldrig då?
3: Jo. För 20 år sedan så föll jag i en grop med vatten. Det var mycket, mycket förfärligt. Hemskt. Hova. Men lyckligtvis var det länge sedan.
1: Inne i vagnen var det ett helt litet rum. Där stod ett bord, en trebent stol, en stor svart kista med ett väldigt hänglås och ett skåp med flaskor och koppar. I taket hängde 2 koppargrytor, en lerkruka, en mässingslampa och en fågelbur med en papegoja utan stjärt.
3: Nu är det min fånge. Och du slipper inte växa snart.
2: Jaså? Kan din fågel prata?
3: Ja, lite grann, men det är inga fina ord.
1: Albert sträckte fram handen mot buren. Men papegojan snappade ilsket efter hans fingrar och började skrika.
2: Kom along! Vad betyder det?
3: Jag vet inte riktigt. Det är något hon har lärt i ett annat land. Men sätt dig nu så ska du ha en kopp god öl.
2: Vad brukar du röva då?
1: Albert sneglade på den stora svarta kistan.
3: Dunder och dynamit! Aldrig har gjort maken till pojke, du är helt vild. Men du ska nog bli nöjd. Jag är Rapollo! En fri man! Jag står över eder alla och hen som tron och annat. Den ska allt få se. Jag smyger tyst som katten. Jag är slugare än räven. Och jag är mörkare än natten. Jag syns inte. Hörs in mig kan ni aldrig ta. Jag är Rapollo. Mitt namn har satt skräck i en och annan. Den stod

0: natten. Jag är slugare än räven och jag är mörkare än natten. Jag är en fri man, försök inte hindra mig för då. Nej, nej. Jag är inte någon vanlig rövare, jag är en stor Apollo. Världens största vikul. Och du ska hjälpa mig att stjäla mycket pengar.
1: Är du inte någon riktig rövare då?
0: Rövare? Nej, dunder och dynamit. Jag är en ficktjuv och är mycket finare än rövare.
1: Du stjäl bara.
0: Jag stjäl allt. Slipsar, plånböcker, pässar och guldklockor och armband. Jag är mycket duktig.
1: Vad synd. Jag som trodde han var riktig rövare som överföll folk och röva från dem. Men det gör detsamma. Han kör mig nog till en annan plats och sticker jag mig iväg.
2: Rapollo hällde upp öl i två koppar.
0: Vi ska ut på en liten resa, du och jag.
1: Jaha! Vi kanske åker till en stad där det finns en hamn. Och så kanske vi träffar riktiga sjörövare.
0: Nej, det gör vi inte alls. Vi åker inte till någon hamn. Vi ska köra till marknaden i Gällivare. På en stor marknad så kan jag stjäla många portmonnäer och bli rik. Och kanske jag kan stjäla något som är mycket bättre än portmonnäer och guldklockor.
2: Rapollo blinkade mot Albert och lampan och papegojan gungade i taket.
1: Vad skulle du kunna stjäla som är bättre än portmonnäer och guldklockor?
0: Ja, se, det säger jag inte. Jag bara säger att en sån klok rabat som du ska hjälpa mig.
1: Ha, det är bara som man tror. Den där stora tjuvkrabaten.
2: Rapollo drack upp sitt öl.
0: Vi ska köra genast. Vi skulle helst vara där mycket tidigt. För annars undersöker polisen vagnarna. Och det var inte bra för mig det. Nu spänner jag för vagnen.
1: Är det långt till Gällivare?
0: Inte så långt. Vi kommer dit om en timme eller så.
2: Rapollo knöt upp snöret i öppningen. Men innan han kravlade sig ut så tittade han i Alberts kopp.
0: Dricker inte öl?
1: Nej, jag är sjörövare och sjörövare dricker bara rom.
0: Oj, oj, oj. Dunder och dynamit. En sån kravat.
2: Han flinade mot Albert och klättrade ur vagnen.
0: Åh, så gott.
2: Så snörde han igen öppningen.
0: En sån klok pojke som du kan lätt slippa undan om man inte passar ordentligt på honom.
2: Albert hade inte särskilt stor lust att hjälpa Rapollo att stjäla mycket pengar eller vad det nu var han tänkte stjäla. Men Albert var förfärligt nyfiken och ville gärna se vad som skulle hända. Förresten hade ju Rapollo snört igen öppningen så han kunde inte ge sig iväg. Istället la han sig på golvet och lyfte lite på det gröna skynket så att han kunde kika ut. Rapollo spände åsnan för vagnen.
0: Nu ska du få dra ordentligt i marknaden. Så ska du få en hel säck med morot. Ja.
1: Hur kan en sån liten häst vara så stor och tjock gubbe? Nej, vi kommer nog aldrig till marknaden i Gällivare.
2: Men strax efteråt så märkte Albert att vagnen trots allt började rulla iväg. Och snart skakade och skramlade den fram på grusvägen mot Gällivare. Papegojan gungade fram och tillbaka i taket och fortsatte att ropa.

0: hade inte kört långt förrän de träffade på folk som tydligen skulle till marknaden i Gällivare. Där kom bönder dragande med oxar, hästar och gödsvin. Och där kom vagnar med finklädda, sjungande människor. Albert låg på golvet och kunde se allt sammans genom springan.
1: Oj, oj, oj! Så många människor!
0: Framme på vagnen satt en stor Rapollo och nynnade i solen. Och på vägen skrek och grälade bönderna, och grisarna tjöt när drängpojkarna drog dem i svansen och öronen. Ju närmare de kom Gällivare, desto värre blev landet.
2: Ur vägen med bondskivar!
0: Albert stretade för att komma åt att se vad som hände. Mitt på vägen stod en liten bonde med en stor fet sugga. Han drog och slet i suggan, men ju mer han drog och slet, desto mer gick hon baklänges.
3: Hallå!
2: Hallå! Ja, det där har du inte mycket förstånd till, fast du är bonde.
3: Det gör inte.
2: Nu ska jag visa hur man gör.
3: Ja.
0: Rapollo slängde tömmarna och hoppade ner från vagnen.
2: När en gris ska gå åt det ena hållet vill den alltid gå åt det andra hållet. Ja, sådana är grisarna och det är inte mycket att göra åt. Förstår du det?
3: Jaha.
2: Och nu har grisen till marknaden. Så ska du dra den hemåt.
3: Varför något? Säg att dra den hemåt.
2: Just det.
3: Det går aldrig.
0: Och så visade Rapollo bonden hur han skulle göra.
3: Ja, du ser.
0: Han drog grisen i svansen. Och grisen, som själv ville bestämma vart den skulle hän, lät sig luras och började gå mot marknaden.
3: Tack ska du ha. Jag ska ge dig en riksdaler för besväret. Fast jag är en fattig bonde.
2: Nej.
3: Jo.
2: Jag gjorde detta bara vänlighet och hjälpsamhet.
0: Men bonden envisades med att Rapollo skulle ha lön för sin hjälpsamhet. Och han tog efter sin portmonnä.
3: Jag ska bara ta fram min portmonnä här, så sa han. Men... Jag står inte. Men, var? Men, vad är det här? Portmonnän är borta. Den måste ha fallit ur fickan här. Kan den bara ligga här? Nej. Eller, tror henne att den är stulen kanske? Det är inte varför det här. Vad ska gumman säga?
2: Det gör ingenting. Du kan ge mig den dalen. När du har sålt grisen på marknaden. Ja, vi ses nog där.
3: Det här, man tror den där. Vad är det
2: inte? Ja, hej då bonden och lycka till med grisen.
3: Jag har lagt den i ryggsäcken.
2: Ja.
3: Nej, vad sa gumman säga?
0: Strax efteråt, då Albert inte längre kunde se bonden, stack Rapollo in handen genom öppningen och lät något falla ner på golvet. Det var bondens portmonnä.
2: Lundra dina vit. Tala det inte om att jag är världens största fiktiv, du lilla pojke. Men lägg nu börsen bak vid den stora kistan.
1: Fy, han är ingen riktig rövare. Han är bara skivrackare som skär från en fattig bonde. Kom along! Kör sugare!

0: Nu var det en sån trängsel på vägen så att man knappt kunde komma fram. Det var ett hojtande och bölande så att Albert till slut inte kunde höra papegojans rop.
1: Middag, Martin!

0: Det ska bli roligt att se den där marknaden.
1: Strax därpå hörde han Rapollo ropa:
2: är vi snart framme, gitte lille?
0: Gubbe kan vara själv.
1: Marknadsplatsen var ett jättestort grönt fält där det myllrade av människor. Albert kunde se de brokiga tälten och stånden som höll på att resas runt omkring. Folk skrek och stojade och småbarn tjöt i högan sky. Rapollo körde tvärs genom myllret och stannade inte förrän han kom fram till ett hörn av marknadsplatsen där det stod några höga träd. Albert upptäckte att där fanns flera vagnar som var likadana som Rapollos. Runt kring vagnarna satt folk i gräset och åt.
2: Här har ni mig!
1: Vagnen stannade och Albert såg att Rapollo hoppade av.
2: Så, nu är vi framme. Nu ska du snart få komma ut och hjälpa mig.
1: Han spände från åsnan medan han gnolade med sin djupa stämma.
0: Om jag bara kunde komma ut. En sån marknad vill jag absolut inte missa.
1: Plötsligt slutade Rapollo att gnola. En man i uniform trängde sig fram genom marknadsvimlen.
2: Här kommer visst polisen. Oj, oj, oj, oj. Måtte jag komma undan.
1: Han klättrade snabbt upp i vagnen, nöt upp snöret i öppningen och klev in.
2: Det var det jag trodde. Nu kommer han hit och tusan ska gömma mig.
0: Du är alldeles för stor för att gömma dig i en sån här liten vagn. Du borde inte äta så mycket.
2: Vad ska jag arme man ge?
0: Nu ser du inte ut som världens största fickhuv.
2: Passa dig, ser inte så rör om en årig.
0: Ja, ja, men du kanske kunde gömma dig i kistan. Du får nog precis plats där.
2: Ja, här blir jag nog tvingen till. Ja, så kan du säga till polisen att du är alldeles ensam och att din far inte kunde komma med på marknaden den här gången. Förstår du det?
0: Jajamän. Aj, aj, kapten.
1: Rapollo drog kvickt upp en stor nyckel ur byxfickan och låste upp kistan.
2: Och inte bedra mig eller försvinna. Råkar jag näsan av dig?
0: Hur så hemskt. Men snabbare ner i kistan nu.
1: Han klev ner i kistan. Han fick nätt och jämnt plats där. När Albert skulle stänga kistan så visade sig att Rapollos bakdel stack upp.
0: Ställa mig på locket. Han får aldrig igen det.
1: Så klev han upp på kistlocket och hoppade upp och ner tills Rapollo hade klänts ihop så pass att det gick att låsa kistan.
2: Jag blir fyrkantig.
0: Runt i det du.
2: Kom ihåg att låsa upp mig igen. Om du glömmer så säger jag det både näs och öron. Förstått?
0: Aj, aj, kapten.
1: Albert snörde upp öppningen och stack ut huvudet i solsken. Alldeles framför vagnen såg han en lång, mager polis.
3: Jaha, ja. Och vad har vi här då? Var kommer du ifrån?
0: Hemifrån.
3: Vad är näsvis? Är du ensam i vagnen?
0: Nej.
3: Nej, låt dig så att jag tittar efter den som är där. Jag har mina misstankar.
1: Så klättrade han upp på kuskbocken och kikade in i vagnen.
3: Jag kan inte se någon. Vem är det mer?
0: Papegojan.
4: Kom along. Jag känner nissan av dig.
3: Herrjävel, ska hållas i bur. Vad är det i kistan?
0: Tjocka gubbar.
3: Skulle det där vara kvickt?
0: Nej, men du frågade ju vad det var i kistan.
3: Ja. Fräcka skitiga ungar som är näsvisa. Ja. Den här vagnen, den borde ryckas upp. Det är knappt att den håller ihop. En fara för trafiksäkerheten. Ja, inte till med. Cirkulera.
1: Polisen skyndade vidare för att hålla ordning på marknaden.
2: Har han gått?
0: Ja, han har gått.
2: Min klok pojke. Men släpp nu ut mig, för jag ligger på en ljusstake som jag stulit, och det är ju mycket ont.
0: Du skulle aldrig ha stulit den. För du blir tvungen att stanna i kisen ett tag till.
2: Lova att släppa ut mig igen.
0: Ja visst. Men du säger ingenting om att jag skulle göra det med detsamma. Jag tänkte gå ut och se mig om lite först. För en sån stor marknad har jag aldrig sett förut. Jag har bara varit i marknaden i Kalleby. Och det är en liten tråkig en.
1: Så stoppade han på sig nyckeln, tog portmonnän som Rapollo hade stulit från den stackars bonden på landsvägen. Och så ropade han.
0: Hej då! Hör det så bra tills jag kommer tillbaka!
2: Fräcka lilla slingel! Det blir utman och säljer armar och ben av dig!
0: Det kan du inte! Inte så länge du ligger i kistan! Och jag vill gärna se mig om lite grann först!
1: Albert hoppade ner från vagnen och ropade.
0: Du! Om du fortsätter skrika så där så hör ju polisen dig.
1: Och så skuttade Albert förtjust iväg över gräset för att i det väldiga vimlet leta reda på bonden med den feta suggan.
0: Jag visste det skulle

0: Det var alldeles otroligt vad det myllrade av folk på Gällivads marknadsplats. Framför stånden och tälten gick och stod folk så tätt som sillar i en silltunna. Om man var en liten pojke så måste man se upp för att inte komma i kläm mellan stora magar och ändor. Det luktade svett och hästlort. Och det var förskräckligt dammigt och varmt.
1: Undrar hur jag ska hitta bonde med soggan i den här röran. Det är nog hopplöst. Jag är för lite för att se något.
0: Han traskade omkring i trängseln en bra stund. Det var fortfarande förmiddag. Och ännu hade inte alla gycklarna hunnit sätta upp sina tält och stånd. Bakom ett par gula tält med fladdrande flaggor höll en gumma på att baka honungskakor i en ugn som hon hade byggt av grästorvor. Röken kom ut genom ett litet hål upp till och det luktade så härligt att det vattnades i munnen på alla.
1: Såna där honungskakor är säkert goda, va?
2: Ja, de är inte så dumma då, inte så illa.
1: Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att smaka på en sån där honungskaka.
2: Ja, iväg med dig nu. Stäck med dig.
1: Har du verkligen bakat dem alldeles själv?
2: Ja, men laga dig iväg, du säger jag. Här får du inget.
1: Det var synd. Honungskakor är min älsklingsrätt. Och de som du bakar är de godaste jag någonsin har sett.
0: Gumman försökte jaga bort honom med den långa träspaden. Men Albert var inte den som lät sig jagas bort. Han fortsatte att svärma runt henne som ett bi kring en honungsburk. Och till slut så tröttnade gumman på honom och röt.
2: Ja, nu får du en honungskaka och sen vill jag inte se dig mer. En lilla otäcking. Jag stäck med det då.
1: Vi säger väl det då. Men då ska du vara stor än.
2: Här har du ändå. Men nu ska du gå. Nu ska du inte komma här och störa mig mer. Ja, då var det äkta.
0: Och Albert försvann kvickt i folkvimlet medan han mumsade på sin varma honungskaka.
1: Vilken god honungskaka. Och då har jag verkligen tur. Bara kunde hitta den där bonden med suggan.
3: Joho, så var det dags igen för lite underhållning på toppnivå.
0: Albert trängde sig vidare i myllret. Så kom han till ett rödrandigt tält. Framför tältet stod en man med en hög hatt i handen och ropade en massa. Albert stannade nyfiken.
3: Stig in! Stig in och se när damen från Homburg blir sågad mitt i tu. En krona, endast en krona, militärer halva priset. Kan ni tänka er bara en endaste krona för att se en dam sågas mitt i tu? För första gången i världshistorien säger mina damer och herrar ett enastående erbjudande. Stig bara in! En endaste krona var priset. Blir ni inte belåtna får ni igen pengarna imorgon.
1: En dam från Homburg som blir sågad mitt i tu. Det skulle jag vilja se. Men jag har inga pengar.
0: Albert fingrade på bondens portmonnä som låg i fickan.
1: Men kanske bonden blir så glad över att få tillbaka sin portmonnä att ta hem en krona hittelön. Men nu hittar han i den här trängseln.
0: Han gick förbi flera stånd där de sålde honungskakor, yllesockor och målade lekhus. Han kom förbi tält där jättestora karar i smutsiga undertröjor och med massor av hår på armarna lyfte stora svarta järnkulor. Han såg en björn som kunde dansa och en positivhalare som hade blivit alldeles sne i kroppen av att veva på sitt positiv. Vid ett tält med kulörta lyktor och fladdrande vimplar stod en liten skallig man i randig skjorta. Han hade en cigarr i munnen och svetten rann om honom medan han ropade.
4: Kom in och se världens största diamant, en diamant ni aldrig tidigare sett. Den tyngsta, största, vackraste diamant som finns i världen just nu, mina damer och herrar, finns här inne i mitt tält. Kom och se, mina damer och herrar. Världens största diamant.
1: Världens största diamant. Om jag hade världens största diamant skulle jag köpa ett sjörövarskepp.
0: Albert gick vidare tills han tvärstannade. Framför honom, på en stor rund plats som var inhängad med ett tjockt rep för att hålla folk utanför, så hängde en ballong som var lika stor som ett hus. Ballongen var förtöjd vid marken med en massa linor och snören. Och bredvid den var en skylt. Albert putsade sina glasögon och stavade sig igenom det som stod på skylten.
1: I dag klockan 4 uppsändes denna jätteballong. Idag klockan 4 uppsändes denna jätteballong med den berömde upptäcks Upptäcktsresanden. Upptäcktsresanden. Leopoldus. Kom ihåg klockan 4. Dunder och dynamit. En ballong som är så stor så att den kan flyga iväg med en hel upptäcktsresande. Det måste jag komma ihåg och se. Om jag bara kunde hitta den där bonden snart.

0: Till slut tröttnade Albert på att leta. Han skulle just slå sig ner på en bänk bredvid några som satt åt pannkakor och drack lemonad när han fick syn på bonden.
1: Så där, ja, då var vi här, med eller utan penningar.
0: Bonden stod med sin feta sugga mellan några vagnar och bredvid honom stod en svinhandlare, en sån som köper upp böndernas grisar på marknaden. Mannen var lika fet som bondens stora sugga och mitt på magen hade han en stor guldklocka i en stor guldkedja.
2: Och så, då ska vi se. 100. Var 100. 300. 400. 500. 1000. Jag räknar. 600.
1: Ja, men fet och fin. Ljudsugga här som jag och gumman har fett upp på. Ja, men vill du titta här så har jag här en fet och fin grisaknoa här som han borde ta sig en titt på i vart fall.
2: Jaha, du. Så du vill alltså sälja här en lill magergrisen till mig, du. Jaha.
1: Hon är inte mager. Det är den tjockaste suggan på hela Gällivards marknad. Och mitt bästa gödsvin.
2: Gödsvin?
1: Ja.
2: Sa du gödsvin?
1: Ja, det sa jag.
2: Är du? Ska du kalla en sån där en liten ynklig en krake för gödsvin, du?
1: Ja, det är just vad jag gör det. Jo, det gör jag. Hon är min liv och kniv värd sina 100 riksdaler. Jajamän.
0: Svinhandlaren såg ut som han skulle falla baklänges och ett par bönder som kom förbi stannade för att bevittna affären.
3: Vad händer här nu?
4: Han ska sälja den där grisen.
2: Ja, ja,
3: till den där grishandlaren. Han har man väl sett för.
2: 100 kronor för den där stackaren, va? Hörru du, om du har gjort en vän och jag ger dig väl sågspåne och vatten.
1: Sågspåne och vatten? Det var det fräckaste.
5: Den där gubben tänker vi slura den stackars bonden.
2: Du kan få 20 kronor. Kraken, hon är ju så mager att du bort jag har burit hon hit, va? Mitt sista bud, 20 kronor, icke till ett öre därutöver.
1: 20 riksdag, det är inte klokt. Rövarpris.
0: Bonden stod och trampade fram och tillbaka medan han försökte förklara något för svinhandlaren. Men svinhandlaren tände bara en cigarr och tittade rakt ut i luften med sina små ögon. Som om han struntade blankt i om han fick köpa den feta suggan eller inte. Till slut skrek bonden förtvivlat.
1: Du ska få den för 30 kronor!
2: Topp! Topp!
1: Även om gumman blir rasande.
4: Ja, man ska vara hård och man ska klara
3: den. Topp! Okej. Ja, det är svårt.
4: Ja, det är svårt.
0: Och så tog han upp en väldig plånbok ur bakfickan och började räkna pengarna medan han bolmade på cigarrer.
1: Eländiga synder.
2: 10.
5: Åh, en sån skojare, en sån skurk. Men det ska han få igen för. Jag kan väl köpa grisar jag med, även om jag inte är så stor.
1: 30
2: riksdag.
0: Med barsk min gick Albert fram till svinhandlaren som just skulle ge sig av med suggan.
5: Hallå där! Jag skulle vilja köpa den där grisen!
0: Svinhandlaren låtsade som han inte hade hört vad Albert sa. Han bara drog i suggan, men hon ville inte röra sig ur fläcken.
5: Hör du! Vill du sälja grisen?
2: Ja, vad?
0: Svinhandlaren låtsades fortfarande som han varken hade hört eller sett
2: den.
5: Jaså, du handlar kanske inte med grisar.
3: Där får en grabb.
2: Ja. Ta ge dig iväg nu, grabb. Jag lovar dig, det kan hända du får ett par försjungande surfiler.
5: Handlar du med grisar eller handlar du inte med grisar?
0: Allt fler bönder började samlas runt Albert och svinhandlaren. Svinhandlaren var rasande för att han inte kunde få suggan att röra på sig och för att han inte blev av med den envise lille pojken. Men han vågade inte ge Albert några rungande örfilar därför att så många människor stod och tittade på.
5: Hör du, gubben? Jag köper grisen, vad ska du ha för den?
2: Hör du, jag handlar inte med dibarn. Är det klart? Försvinn!
5: Dibarn kan väl inte vara sjörövare heller?
2: Nej.
5: Nej, det ser du. Vad kostar grisen?
0: Svinhandlaren förstod att han inte kunde bli av med Albert utan vidare. Och han bestämde sig för att driva med honom.
2: Hör du, om jag säger 500 kronor. Va? Ska vi säga det? Vi slår till. 500.
5: 500 100 kronor för en gris som är så liten och ynklig att jag måste köra händer på skottkärra. 10 kronor kan du få för det. Dunder och dynamit.
2: Det är ju en fet och präktig sugga. Nå, det kvittar. Du, grabbe. Du får dem för 200. Ska vi slå till? Ja, 200 kronor. Prutat och klart.
0: Just då lyfte suggan på svansen och släppte några klickar.
5: Och titta här då, aj, aj, aj. Var det inte det jag trodde? Hon håller inte tätt heller. 5 kronor kan du få.
3: Ja, grabben förtjänar att få suggan.
6: Den grabben var inte född igår.
0: Svinhandlaren var nu så ursinnig så att han beslöt att genast göra sig kvitt Albert.
2: Den där lilla fulingen, han ser inte ut att ha så mycket som en krona en gång. Jag låtsas att jag vill sälja hon för 10 kronor. Du, grabben, du ska få hon för 10 kronor. Men då ska du betala på fläcken. Det är klart.
5: Topp, 10 kronor var det.
0: Svinhandlaren bleknade.
2: Nå, men här var det ju ett skämt. Försvinn. Ja, men det var...
3: Hörru,
2: försvinn och låt rösna människor vara i fred.
0: Men bönderna som hade roat sig så kungligt åt Alberts handel började nu gruffa och tränga sig fram.
7: Nej, grishandlar. Det är bara du ger grabben suggan. Affär är affär.
5: Affär. Ta igen och går. Affär är affär. Kom nu, grisen.
0: Och så drog Albert iväg med suggan. Det vill säga, han drog henne i svansen. Och suggan som själv ville bestämma vart hon skulle gå vandrade helt snällt bort från den gapande svinhandlaren. Albert ledde fram suggan till bonden som hade stått och beskådat det hela.
5: Varsågod, här har du din gris.
8: Min bortmånare
5: har jag också. Jag har tagit 10 kronor av dina pengar för att köpa grisen för. Men det är inget att göra åt. Om du inte är nöjd lämnar jag bara tillbaka suggan till svinhandlaren.
8: Är nöjd då?

0: mig själv när jag kommer hem. Åh, min gosse, du förtjänar sannoliken en belöning. Här ska du se. Här, ta den här kronan till snask.
1: Tack, men den kronan ska jag ha till något annat till snask.
0: Jag säger då det, både portmonnän och grisen fick jag tillbaka det. Ändå fint där det fortfarande finns ärliga människor.
2: Så sprang Albert därifrån. Han ville hinna fram till tältet där föreställningen med damen från Homburg skulle börja.
0: Jag har min märre och lunka fälle med. Fast, kom här nu grisen.

Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av guld och av röd rubin. Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av gnistrande eldigt vin. Och vinet det skummar i glans och glöd och skimrar i purpur.

För dig, de yppiga druvorna blött. För din skull är bägaren full. För din skull är vinet så starkt och sött i kärl av glimmande guld. Så höj pokalen i snövit hand. Töm den med törstig lust. Drick, drick min skyldande ungdomsbrand. Mitt hjärtas kommande must.

0: Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se.
1: Hjälpsamma vänner är det bästa jag vet. Kom här ska ni få se dem i min lilla lägenhet. Öppna på mitt barskåp, öppna skafferiet. Där sitter mina kompisar.

Jag gick i Göteborg och jag vandrade kring. Jag råkade vandra in i Ingmar Johanssons ring. De räknade till 10, de räknade om igen. Men jag har inte vaknat så de räknade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: En visa för eder jag nu sjunger på om arbetsmarknadsstyrelsen. Som omskola folk och hur Dante kan gå när man utbildning får utav den. Jon Persson så hette en skogshuggare som trivdes att vara i skog. I 30 års tid hade han sysslat med det, men en dag stod han där utan knog. För stora avverkningsmaskiner slog ut Jon Persson och hans motorsåg.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
2: Dags för veckans färskningar här i Radio Österåker, och ansvarig för den sändningen är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Kerstin Ljungström inledde veckans färskingar idag genom att sjunga Saltvatten. Välkommen hit, Åke Stentoft heter jag och vi ska fortsätta med Role Model och High Hopes 3000.

High Hopes 3000 med Role Model. Grymlings, de bröt tidigare i år sin 21-åriga tystnad med singeln Räkna med mig, som blev en nystart för bandet inför ett kommande album. I gruppen ingår ju numera Micke Rickfors, Göran Lagerberg, Lasse Lindbom och Dan Hylander. Och nu kommer också en ny singel som heter Innan allting vänder.

Innan allting vänder med Grymlings. Det har gått 14 år sedan Maja Ivarsson från The Sounds var med i Så mycket bättre och där gjorde hon några låtar på svenska. Men nu kommer nya singeln Världen kommer snurra ändå och det är bara att hälsa Maja välkommen tillbaka till den svenskspråkiga världen.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. 18's comebackade med framgång i Melodifestivalen i våras och nu följer de upp med en nytolkning av Roxette's The Look. I den här versionen heter låten You Got The Look.

You Got the Look med 18s. Då säger vi hallå till Luponero, den finska tvåmannagruppen från Helsingfors. Deras låten heter Hello, Hello, Hello.

Hello, hello, hello med Lupinero. Ronny och Ragge ger sig inte, eller ja, det gör de. För deras sista album är på gång och där kommer också den här VM-låten att vara med. Sweden är bäst.

Sweden är bäst med Ronny och Ragge. Wilhelm Thunberg, han lämnade södra Sverige när han hittade kärleken i Umeå och började jobba som fågelskådare dessutom. När han då åkte runt i Norrland träffade han många intressanta personer som inspirerat honom att göra musik. Slotter är artistnamnet och debutsingen heter En lovande image.

en lovande image med slotter. Från svensk till svensk och amerikanskt. Svenska DJ:n Alesso och bandet från Colorado Springs med sångaren Ryan Tedder i spetsen, alltså One Republic. Det är de vi får.

In Your Eyes med One Republic och Alesso. Paul McCartney, den förre Beatles-medlemmen, är ju aktuell med ett helt nytt album. Den här dagen för 50 år sedan, då var han också i allra högsta grad aktuell. Hans grupp Wings var då etta på USA-listan med Silly Love Songs, och det är veckans gammelfärsking idag.

0: Veckans gammelfärsking hette Silly Love Songs och framfördes av Wings. Och bland annat den hörde du i programmet Veckans färskingar som jag och Åke Stentoff tackar för att du har lyssnat på. Det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarade för sändningen. Tack så mycket och välkommen tillbaka om en vecka. Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Woo-hoo! How many fingers am I holding up, Billy? Get up, Billy.

Sen sist jag såg dig flytt många dagar, tjusande för det boulevard. Mången hos dig glömt ditt hjärta kvar och sjungit kärlek.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen FM 103,7. Nu följer programmet Skärgårdsröster, ett program med reflektioner från Österåkers skärgård. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till Skärgårdsröster. Som vanligt är det jag, Stefan Ljungberg från Ingmarsö. Det vet alla vid det här laget. Och som vanligt är det Lennart Radiolelle Berneklint som är våra studietekniker. Det här är det sista programmet vi gör innan vi gör sommaruppehåll. Och då klämmer vi till med en för skärgården väldigt viktig gäst. Det är Anna Bergqvist. Välkommen Anna.
2: Tack.
1: Och du har ju då naturligtvis en viktig roll har jag ju antytt. Men vi kanske kan börja med att berätta vem, om du vill berätta vem du själv är som person. Och...
2: Ja, Anna Bergqvist heter jag då och jag är bygglovschef här på Österåkers kommun. Har jobbat länge i kommunen sedan 2011 och jag har mött och träffat många människor genom åren. Mycket ute i skärgården och just det och sådär.
1: Mm. Ja, ja. Ja, vi vänder, det här programmet vänder sig i första hand till Österåkers skärgård.
2: Mm.
1: Men vi gör lite utblickar i den övriga skärgården också. Vad innebär den rollen då som bygglovschef?
2: Ja, det är ju ganska mycket ekonomi, personal och sådana frågor. Men även bygglovfrågor såklart. Så att, men jag jobbar som bygglovhandläggare och inspektör tidigare. Så jag är då chef över den enheten.
1: Ja. Mm. Är du själv Österåkersbo? Eller?
2: Jajamensan, jag bor i Åkersberga.
1: Jaha, mm. Okej. Har du någon tidigare erfarenhet av skärgården?
2: Ja, vi har haft båt. Vi hade det under några år. Så vi var ute mycket i Österåkers skärgård. Och svängde runt på de här populära ställena.
1: Ja, ja.
2: Finnhamn och... Ja, vi var på... åkte runt i mellanskärgården mest faktiskt.
1: Ja, ja.
2: Mm.
1: Och då blir det ju naturligt mycket Österåker.
2: För ja, att... Österåker och så blir det lite Värmdö.
1: Ja, ja. Det är klart.
2: Mm.
1: Våran skärgård här, jag körde sälsafaris via Visit Roslagen och... Då hämtade vi åsättare på Ljusterö och då marknadsförde jag den där turen som innerskärgård, mellanskärgård och ytterskärgård. För det är ju faktiskt det, de yttre bitarna i Österåker, det är ju rena ytterskärgården.
2: Verkligen, verkligen.
1: Ja.
2: Östra Lagnö har jag ju varit ute på många gånger längst ut där.
1: Ja.
2: Där känner man ju verkligen att man är långt ut.
1: Ja, och när man är ute i skärgården då, så upplever man ju då bebyggelse och så vidare, och för att man ska kunna vara i skärgården eller skärgården ska leva så måste det ju byggas ofta.
2: Absolut. Och det är ju ett stort intresse att göra det. Många som vill bygga. Och där kan man väl säga att strandskyddet sätter ju lite stopp. Alltså den är ju en förbudslag som säger nej. Och sen får man ha särskilda skäl för att man ska få bygga. Vilket gör att många obebyggda tomter i skärgården förblir ju obebyggda kan man säga. Det är egentligen på våra tre kärnöar som vi tillåter nyavstyckning för permanent boende. Och det är ju Ljusterö, Husarö och Ingmarsö där vi faktiskt styckar nytt. Så det är de enda öarna som egentligen kan få nya fastigheter. Och det är ju för att vi vill... öka den liksom fasta befolkningen helst. Men vi kan ju inte styra sen vem som köper och hur man använder. Men vi ställer ju krav på att nybyggnationerna ändå ska vara för permanent bebyggelse. Och det innebär ju att de ska följa tillgänglighetskraven och att det ska vara bra energihushållning på dem så att de ska gå och värma upp på vintern på ett energieffektivt sätt.
1: Just det.
2: Ja.
1: Du nämnde kärnöarna. Är det olika definitioner på det? För jag vet regionens definition så finns det egentligen bara en.
2: Ja, men det vet jag faktiskt inte. Men vi pratar om de här tre öarna. Liksom.
1: Ja, det är ju logiskt.
2: Ja.
1: Så att det,
2: och det är väl liksom där kommunen har tyckt att permanent befolkningen kan öka
1: ja.
2: På de tre öarna. För på de andra öarna så är det väldigt svårt att få en ny avstyckning, kan vi säga.
1: Ja, okej. Men en sak som jag funderar rätt mycket på, jag är ju fullkomlig novis, även om man försöker sätta sig in i saker och ting, men kulturmiljöskyddet, det är ju någonting som sätter ganska mycket restriktioner på.
2: Ja, framförallt de senaste åren kan man säga, från 2014 när de här attefallsreglerna kom. Och nu har det blivit ännu mer liksom svårare, att från den 1 december 2025 så fick vi nya bygglovsregler, ett helt nytt kapitel 9 då i plan- och bygglagen, som ännu mer liksom gör det svårare, kan man säga, att eller det har blivit mer restriktivt. Och då har man väl tänkt att inom de här områdena så ska man vara extra försiktig för att bevara. Man har ju velat då att bor man i ett, antingen om man bor i ett gammalt hus eller ett hus med en viktig historia eller ett hus med en viktig arkitektur, så ska man då inte kunna bygga någonting bygglovfritt, utan då ska man söka bygglov för att vi ska hålla koll att man inte förvanskar och förstör. Så att det spelar inte så stor roll om man bor i ett utpekat område, men bor man i ett värdefullt, särskilt värdefullt hus till exempel, då har man inte de här bygglovfria möjligheterna, utan då får man söka bygglov för i stort sett allt man ska göra. Och det är ju nytt från 1 december. Förut hade man ju alla egentligen tillgång till de här friggebodsreglerna. Det var ju en ny lag som kom, alltså det gick ganska snabbt från att de liksom gick ut med att de skulle göra en ny plan- och bygglag tills att den började gälla. Och man har redan nu egentligen också sett att vissa saker har missats lite och vissa saker har man, ska man ändra på redan nu. Men man har verkligen velat stärka det här skyddet. Och då är det också viktigt att kommunen verkligen går in och tittar vart ska de här områdena ligga. Just nu så ligger ju de här områdena utpekade från en utredning som gjordes på 90-talet. Och det är klart att då hade man ju inte koll på att vad det här skulle innebära. Det visste ju ingen då. Så att nu finns det ju utpekade områden som vi skulle behöva gå igenom och titta över. Och det är ju liksom någonting som kommunen måste ta tag i. Mm. Att göra en sån här utredning. Och vi har börjat på Norrö till exempel. Och min önskan är ju att vi ska fortsätta och gå igenom hela kommunen. Och det finns ju ett krav också att när man tar fram en ny översiktsplan, då ska det pekas ut de här områdena i en kommun. Våran översiktsplan som vi jobbar med nu, den satte igång innan det här. Så vi har inte ett krav på oss att vi i den nya nu översiktsplanen måste redovisa det här. Utan det blir först i nästa som vi får ett krav på oss. Men eftersom det har så stor betydelse så är det ju viktigt att vi tittar över de här områdena helt enkelt.
1: Men just det här med kulturmiljöskyddet. Själv och jag vet andra också tycker att det är luddigt. Vad är det? Jag har själv sökt läsa då, och den här utredningen du hänvisar till, de beskriver ju till exempel byar och så vidare. Och när man åker, alltså min bild, jag är ju då släkten från skärgården i 1835 i det här området och flera hundra år till, och det finns målningar och tavlor och så vidare. Allting beskriver ju liksom brygger och båthus och en anknytning till sjön och sjönäringarna. Men nu får man ju inte bygga. Det är ju jättesvårt att få bygga ett båthus till exempel.
2: Absolut, ja.
1: Men då ser jag, och även byarna då, skärgårdsbyarna, själva byn som företeelse. I mitt huvud är det kulturmiljö. Men strandskydd och så vidare gör ju att man inte får bygga som byarna har byggts tidigare. Och då armar man ju den kulturmiljön.
2: Ja, alltså ibland är det väl så att lagarna inte riktigt kanske pratar med varandra. Utan man får ju utveckla det man har och alltså renovera och underhålla Det får man ju göra. Alltså har man ett båthus så ska man ju ta hand om det. Och samma sak med en brygga. Ta hand om den. Det är ju när du vill utöka, ändra eller kanske flytta eller bygga nytt som det blir problem, kan man säga.
1: Mm.
2: Men vi ser ju att ute på öarna finns det ju ändå liksom möjlighet kanske att få en ny brygga om det inte finns någon annan möjlighet att ta sig till fastigheten, till exempel. Det har vi ju sett. Men det är jättesvårt, har blivit ännu svårare, ska jag säga, med bryggor under den här perioden som jag har jobbat med det här. Att vi får inte igenom så många nya bryggor. Man kan få utöka en brygga och man kan visa att till exempel det har blivit grundare och sådana saker. Så man måste ha särskilda skäl, verkligen. Och de ska ju motiveras. Och så ska det då finnas en brygga på platsen. Och har den då en giltig dispens, eller att man kan visa att den fanns före 1975, då är det ändå mycket enklare. Och vi ser att man kan få liksom förlänga en brygga, till exempel. Eller ersätta den helt. Det kan också gå. Problemet blir ju för de som kanske har bryggor som är uppförda utan strandskydd, men till exempel på 90-talet eller ja, senare, alltså efter 1975. Att få ersätta en sån brygga, det, om man inte har någon giltig strandskyddsdispens, det är svårt.
1: Anna, det här kommer vi att prata om jättelänge, men jag föreslår att vi tar ett litet break och lyssnar på en av dina första låtar som du har valt, eller din första låt.
2: Ja, då har jag valt Harry Styles, As It Was, heter den låten. Och ja, det är en liten påminnelse på att jag var och lyssnade på dem här i vår, eller på honom. Så då tänkte jag, då passar det bra med den låten.

0: Vi har suttit och pratat lite grann medan vi lyssnar på musiken här. Vad jag förstår på dig så är du ganska medveten om de problemen som lagstiftningen ställer till för de som vill göra någonting, så att säga. Jag själv sätter mig och pratar ju gärna om utvecklingen i skärgården. Nästa generation, hur ska vi kunna liksom, de som är unga idag, hur ska de kunna stanna och så vidare. Och bygga, och kanske stycka en fastighet och så.
1: Mm.
0: Du hade ju rätt mycket tankar när vi pratade i pausen här.
1: Ja, nej, men alltså, det här är ju en fråga som vi får hela tiden. Antingen är det ju, ja, det är klart att det är ju många familjer som har ägt en fastighet länge. Och nu börjar man bli fler och fler. Och antingen ringer man till mig för man behöver, kanske man vill ha en till bostadshus på fastigheten. Och där säger vi ju oftast nej. Man får ju bara ha en huvudbyggnad. Liksom en. Sen får man ha komplement då. Det är det här gästhuset kan man ju ha. Men ett gästhus finns ju restriktioner. Det får inte vara för stort. Du ska inte ha något riktigt kök och sådär. En del familjer vill ju stycka en, så att de kan liksom dela om de är flera syskon. Och det är också svårt i skärgården. Det ska liksom inte tillkomma nya fastigheter. Om inte det kan vara på de här kärnöarna, Ljusterö, Ingmarsö och Husarö. Där kan det gå att stycka, om det inte är inom strandskyddet, för då går inte det heller. Till de familjer som vi pratar med som bara har blivit fler och behöver mer utrymme, så då är det ju att bygga till sin huvudbyggnad så att den blir större. Och man kan också bygga till den så att det blir ett tvåfamiljshus, så att man tar två kök och två lägenheter. Och det där finns ju olika varianter på. En del har ju liksom byggt ett hus som man sätter ihop med det andra huset då, så att det blir tvåfamiljshus istället. Och det kan ju vara en lösning om det är ett fritidshus, att man är där många på sommaren. Liksom. Men för familjer som vill leva och bo där ute, det är ju lite krångligt. Och det är svårt också om man är många syskon som ska dela och liksom inser att nu kan vi inte samäga det här längre, att man vill dela på fastigheten. Och då, det är problematiskt. Det kan gå ibland, men oftast så är det svårt.
0: Mm.
1: Det är jättesvårt med lagstiftningen då. Och det är ju ofta strandskyddsreglerna eller miljöbalken då som säger att det ska liksom inte tillkomma nya fastigheter i liksom skärgården, och det gäller ju hela skärgården.
0: Men i min värld då, så låter det ju som att lagstiftningarna och intentionerna går emot varandra. Man jobbar ju mycket från regionen för att få fler att bosätta sig i skärgården, man försöker lösa skolfrågor och alltihopa. Och så kommer bygglovsbiten in och kanske sätter stopp när det övriga är löst.
1: Ja, i alla fall när det gäller liksom att vidareutveckla och kanske få liksom skapa nya fastigheter. Alltså det är klart att de fastigheterna som finns, där kan man ju bygga sitt enbostadshus, kanske om man redan har en fastighet som är bebyggd med någon mindre sommarstuga. Så det går ju ofta att ersätta.
0: Mm.
1: Sen ska man ju också komma ihåg att alla fastigheter har ju så olika förutsättningar. Det finns ganska många områden i skärgården som är detaljplanerat, där man har då sagt minsta tomtstorlek, där man har beskrivit hur mycket man får bygga. Och det brukar ju folk kanske se som ibland då negativt, eftersom man kanske bara får bygga 100 kvadrat eller någonting, det är styrt. Man ska också komma ihåg att oftast i de detaljplanerna så är strandskyddet utsläckt. Det finns inget strandskydd där, så där kan man bygga brygga och sådana saker. Det som är, och en del då, och så har vi det här med kulturmiljön. Är det inte kulturmiljö, ja, då har man ju också de här bygglovbefriade åtgärderna som har blivit väldigt generösa, eller väldigt generösa ska jag inte säga, men det har blivit generösare än hur det var tidigare. Man får bygga till och man får bygga nytt, nya komplementbostadshus. Och där har man ju en möjlighet att bygga ett till bostadshus då. Inte så stort, men ändå de här 30 kvadratmetrarna som är utöver detaljplanen. Så att det finns ju många olika varianter av fastigheter. Och ingen är den andra lik, tänkte jag säga. Jo, det är de ju. Men man måste liksom veta vad man har för att kunna liksom förstå vad man kan göra.
0: Om man säger nu då att man vill fortsätta att utveckla skärgården eller kanske de här kärnöarna bara eller någonting. Om du så att säga fick önska hur det skulle gå till, har du något råd? Ska vi försöka detaljplanera? Är det lösningen eller?
1: Ja, det är ju en lösning på problemet att utveckla en ö. Absolut att detaljplanera. Det är det. Men det är också väldigt mycket utmaningar i det. Det är väldigt mycket utredningar som ska göras. Man ska se över alla liksom, naturvärden och sådana saker så att man ska kunna se om det kan finnas problem med det. Men det är väl så man har gjort på vissa ställen när man har utvecklat skärgårdsöarna. Till exempel på vid Sandhamn, där har man ju byggt nya områden. Och det har ju skett genom detaljplan. Så det är ju men det är också ett tar ganska lång tid och sådär. Ja, det finns en del lagstiftning som sätter käppar i hjulen där, tänker jag.
0: Pågår något arbete till exempel från kommunens sida mot lagstiftarna? Att peka på att här kanske man borde göra en åtgärd?
1: Det är ju politikerna som ska jobba med lagstiftningen.
0: Ja.
1: Ja, så att,
0: men de får väl mycket sådana intentioner ifrån er tjänstemän?
1: Ja, det är klart att de också, jag menar politikerna i byggnadsnämnden är ju mycket väl medvetna om de här problematiken. Vi går ju igenom ärenden så vi har lämnat strandskydd och där länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen kanske har sagt nej och liksom dragit tillbaka det vi har sagt ja till. Så det har vi ju genomgång. Alltså de är ju mycket väl och våran ordförande i liksom i kommunen Rickard, han satt ju i byggnadsnämnden tidigare, så han är också mycket väl medveten om det här, men det är ju ett politiskt arbete om man vill ändra lagstiftningen, absolut.
0: Ja. Ja, Lennart viftar med musiklappen här.
1: Ja, då tänkte jag vi skulle lyssna på Bo Kaspers orkester och semester, eftersom det är ju något som snart kommer.
0: Okej, för dig ja.
1: Ja, precis, precis. För många i alla fall.
0: Ja, just det.

0: Jag skulle återigen vilja halka in lite på bryggor. Det har ju förekommit, inte vad jag vet direkt i Österåker, men på andra ställen, att man blivit nekad att bygga en brygga för man har båtförbindelse. Och även då på öar som bara båtförbindelse delar av året.
1: Jag tänker att när man då ansöker om brygga så måste man vara väldigt noga med att ange sina motiv och sina behov och redovisa vad finns det på ön. Alltså vara otroligt noga med att liksom göra en liksom fullständig förklaring för mina behov och hur det ser ut. För det kan ju ingen annan veta. Så att jag vet att liksom det har fått bygga, man har fått dispens där man kan visa att behovet är stort och då kanske det inte fanns någon annan möjlighet. Men finns det plats på någon gemensam brygga som du kan använda eller finns det, är du bara ute på din skärgårdsö på sommaren och det går liksom mycket Vaxholmstrafik till exempel, ja då kanske man inte kan se det där behovet utan det gäller ju att man visar sina personliga behov. Och sen vet jag ju till exempel på Ljusterö så är det ju ofta att man säger att det finns inget behov av en brygga eftersom man kan ta bilen och komma ut till liksom ön.
0: Så
1: Så att det är väldigt mycket viktigt med behov.
0: just det här kommunikationen, det är lite styrande kan man säga.
1: Om man kan visa att man inte kan komma till sin ö om man till exempel bor där väldigt mycket, då kanske det blir lite lättare. Det kommer ju alltid vara svårt. Det är aldrig någon lätt
0: Nej.
1: resa. Och det tar tid för det ska gå i många instanser. Så att man måste ha tid och tålamod och en bra motivering.
0: Ja, sen kan jag ju tänka mig att det är många som försöker med motiveringar som kanske inte helt stämmer. Det har jag förstått

0: båten räcker inte.
1: Nej.
0: Så att då är det antingen måste det vara en övernattningslägenhet eller att möjligheter att ha båt. Men skulle ett sånt skäl till exempel...
1: Alltså då får han ju också visa att han inte kan ordna en båtplats kanske. Det, ja. Jag kan inte uttala mig om det skulle räcka eller inte. Men jag tycker absolut att man ska försöka. Ja, ja, precis.
0: Men sen, som vi också pratade om i pausen, det händer ju att det förfaller, att det är brygger och båthus och allt möjligt. Så
1: och där tänker jag att har man nu en brygga eller ett båthus så är det ju viktigt att man tar hand om den och ser till att kanske släktingar, att man hjälper till där inte möjligheten finns själv. För att är det så att en brygga dras bort med isen och sen går det något år eller två eller så, då är det ju inte säkert att man får återställa den, utan man har ju pratat om ja, 1-2 år så har man liksom rätt att men inte längre. Och det är ju lätt att det går 10 år om det bor någon äldre person som inte använder bryggan på en fastighet. Och sen står man där utan brygga. Mm. Så att det är ju jätteviktigt att man underhåller och ser till att man... Och så tänker jag så här att om man inte riktigt vet, ring och prata med oss. Vad är det som kräver dispens och vad kan jag göra utan dispens? Och där är det svårt att ge generella råd, men att renovera, alltså byta ut plankor, byta ut vissa delar av en brygga, det kräver inte dispens. Är man nere och jobbar i vatten så kräver det ju vattenverksamhet, anmälan av vattenverksamhet. Så att, och sådana här jobb i vatten får ju inte göras heller under vissa perioder för att man ska skydda lekande fiskar och allt möjligt. Så att det är mycket att ta hänsyn till. Så bättre att ringa och fråga oss. Vi har ju öppen telefon mellan 10 och 12 på vardagar. Eller mejla bygglov@osteraker.se istället för att göra någonting och sen blir det problem efteråt.
0: Men vattenverksamhet snurrar också exempel. Jag har ju själv jobbat en del med det. Länge tillbaka som muddringar och så vidare. Men jag tänker sådana exempel när en kajkant på förra sekelskiftet runt där, då byggdes mycket stensättningar på timmerbäddar. Och med landhöjningen kommer timmer upp i dagen och så ruttnar det och så rasar stenarna.
1: Mm.
0: Och då ligger de i vattnet. Om man ska återställa och plocka upp det, är det vattenverksamhet då?
1: Och vet du, det där är inte mitt område, utan det är vår miljö- och hälsoskyddsavdelning som har hand om vattenverksamhet. Så det där passar jag på faktiskt.
0: Ja,
1: ja.
0: Okej.
1: Okay. Så ring och fråga dem också, tänker jag,
0: ja, innan man gör någonting. De ska också med i något program, de har varit det för några år sedan.
1: Ja, precis. Nej, men jag tänker också att istället för att lägga, för det är ju mycket pengar när det gäller bryggor, alltså gör inte det om du inte vet vad du ska ha. För det finns ju vi har ju ett flertal som måste ta bort sina bryggor. De har byggts utan dispens och det finns inte skäl för oss att lämna dispens. Eller så har vi försökt och fått fel i överprövande myndighet. Det är ju så här att alla våra beslut om att lämna dispens, de skickar vi till länsstyrelsen. Så att de går igenom alla våra beslut. Och de har då 3 veckor på sig att välja och överpröva vår dispens. Och då, eller så lämnar de den om de inte anser att det är någonting. Men att väljer de att överpröva, då kan det ju också ta tid innan man får något beslut från dem. Alla beslut går ju också att överklaga och det tycker jag man ska göra om man inte är nöjd också. Så att det är en lång process och man ska veta att det är liksom inte bara byggnadsnämnden som beslutar utan det är också länsstyrelsen i första instans.
0: Jo, det är också en tanke jag har haft att vi så småningom ska försöka få en representant från länsstyrelsen och redogöra för det här och då tänkte jag att de ska lyssna på det här programmet först, vad
1: ja,
0: du säger.
1: Ja, precis.
0: Ja. Vilka ska vi ha då? Vilka ska vi intervjua då?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har ingen aning.
0: Nej, okej.
1: Tyvärr. Ja, det är väl olika personer på länsstyrelsen, men de har väl en enhet som håller på med bara det här.
0: Ja, just det. Ja, det rotar jag rätt på.
1: Ja, precis. Ja, nej, men jag tänker också att ta hand om det ni har och... fråga oss om ni har frågor. Sen är det ju så också, om man nu ska köpa en ny fastighet, att man kollar upp också vad finns på den här fastigheten. Finns det en brygga? Kolla upp om den har giltiga tillstånd. Så att ni inte har köpt en fastighet där

0: den liksom har betalt för en brygga. Och sen visar det sig att den där bryggan, den har inga giltiga tillstånd. Och de här brotten då, miljöbrott som det kallas när man har byggt någonting utan dispens, de blir aldrig liksom preskriberade som bygglov blir. Utan man kan komma liksom 30 år senare och säga att den där ska bort.
1: Ja.
0: Så att det blir aldrig någon preskription. Så att det är viktigt att man tar reda på för de som är nu intresserade av att köpa en fastighet i skärgården.
1: Men sen kommer ju också servitut och samfälligheter och
0: Ja.
1: liknande in i det här. Vad gäller då om man till exempel har del i en samfällighet?
0: Man kan säga så här att om man har servitut då från en fastighetsägare att få lägga en brygga på en viss plats. Det är ganska vanligt att fastigheter har det. Men det betyder inte att man får dispens för den. Det har liksom egentligen, det är ju bara ett avtal mellan två fastighetsägare att du har rätt att lägga en brygga på min fastighet. Men det betyder egentligen ingenting när det kommer till dispensen. Så det är tyvärr inget liksom att det är inget motiv att få ha en brygga.
1: Men om man säger samfällighet med,
0: Ja.
1: de ska ju ofta ha ett ändamål.
0: Ja, precis. Och en samfällighet då som har en brygga, där kan man ju säga att det är faktiskt lättare att få liksom utöka en sån brygga. För att man ser ju till, eftersom det är en brygga som används av många, så där tycker jag mig se att där är ju liksom, där ser man till ett allmänt intresse på ett helt annat sätt. Det andra, det är en enskild brygga är ju bara ett enskilt intresse. En
1: Ja.
0: brygga för flera är ju mer ett allmänt intresse. Och kan man då därtill då visa kanske att man har gästplatser eller något sånt där, så att fler kan liksom använda den, så tror jag att det blir lättare. Så det är ju någonting man skulle vilja kanske utveckla med de här gemensamma bryggorna.
1: Ja, för vi yrkesverksamma, jag tillhör ju fortfarande den kategorin i skärgården, har ju ofta svårt med båtplatser. Alltså jag tar ett annat exempel med mig själv. De som kör sophämtningen till exempel. Brandförsvaret har frivilliga som behöver båt för att kunna sköta det uppdraget. Tillsynsmän, hantverkare, det är krylla av hantverkare. Och de måste ju åka mellan öarna och så vidare. Och det är jättesvårt. Alltså det hindrar verksamheter idag att man inte hittar båtplatser.
0: Där tänker jag att samfälligheterna och liksom öarna liksom kan tänka på det också i sina, att de inte hyr ut alla platser då, utan det finns liksom kanske att man hellre då kanske utökar sin brygga med några öppna platser för just sådana här saker.
1: Ja.
0: Och det tror jag är liksom lättare än att det enskilda intresset med den enskilda bryggan.
1: Vad säger du, Lennart? Räknar jag fel nu? Är det inte dags för musik igen?
0: Vi
1: Tippa.
0: kör lite
1: Ja.
0: musik. Ja, men då blir det Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Ja, Anna, vi pratade igen här i pausen då, och ska vi komma in på det lite mera brännande ämnet då? De här kulturmiljöreglerna.
1: Ja, kulturmiljöreglerna, de som sagt var, dels så finns det ju då utpekat på våran karta, på kommunens karta, var de här utpekade områdena är. Som då härstammar från olika utredningar eller ja, det är ju beslutade av liksom kommunfullmäktige vart de här ska vara, men i dagsläget är de ju ganska gamla. Men de hittar man på vår karta för att se om man bor inom ett sådant område. Sen kan man säga att som jag sa innan också, att bor man i ett hus byggt före 1920 eller jag vet inte exakt vilket år det är, och det inte är liksom förvanskat utan att det finns mycket original kvar, då bor man också i ett sånt där värdefullt område där de här nya bygglovsreglerna med en del bygglovsbefriade åtgärder inte gäller då. Så det kom ju nya regler 1 december som innebär då att och där är det liksom den stora skillnaden där, utanför detaljplan och innanför detaljplan. Så är det, och de största förändringarna har skett utanför detaljplan. Där får man nu mera bygga komplementbyggnader om totalt 65 kvadratmeter, varav den största byggnaden får vara 50 kvadrat. Och det får man ju göra utan bygglov. Och sen kan man också få bygga till sin huvudbyggnad om 30 kvadratmeter utan bygglov. Och det är då utanför detaljplan och utanför de här utpekade kulturmiljöområdena. Eller om man inte bor i ett kulturhistoriskt hus. Innanför detaljplan så är det inte jättestora förändringar, men man har gjort det lite mer flexibelt. Man har en tillbyggnad om 30 där också. 30 kvadratmeter bruttoarea. Förut så hade man 15 kvadratmeter tillbyggnad och 15 kvadratmeter bygglovfritt skärmtak. Nu har man då slagit ihop dessa och man kan välja då vad man vill göra. Och sen har man komplementbyggnader om totalt 45 kvadratmeter bygglovfritt, varav den största får vara 30. Och det är ju egentligen exakt samma som det var förut. Man hade friggeboden om 15 och attefallshuset om 30. Nu är det då mer flexibelt. Man kan göra två hus till exempel med 20 kvadratmeter var eller något sånt. Det man ska tänka på här, det är ju att man har en pott. Och har man redan använt sig av det här attefall och friggebod innan, då har man ingen ny pott, utan man måste räkna av då. Vad är det ju inte har bygglov för? Och så ser man vad finns kvar då. Det man ska tänka på att man kanske behöver göra hos oss då, det är ju att anmäla om till exempel man ska installera eldstad. Så den här anmälningsplikten har inte förändrats. Det är ju ändringar i bärande konstruktioner, ändrande i brandskyddet till exempel. Så vi säger att du ska bygga till 30 kvadratmeter på ditt hus och du river en bärande vägg. Då blir det en anmälningspliktig åtgärd att just att riva den här bärande väggen. Eller att ta bort takstolar för du vill göra en takkupa eller något sånt där. Då kan det bli den här anmälan. Men själva tillbyggnaden då om 30, den är bygglovsfri.
0: Okej. Ja. Men en stor del av våra lyssnare är ju inom kulturmiljöskyddet.
1: Ja, och där har det då blivit en skärpning istället. Nu förut så hade man ju den här friggeboden åtminstone. Det finns inte kvar längre. Så att nu får man söka bygglov för allt man ska göra på sin fastighet.
0: Men de gamla...
1: Ja, de är ju kvar. Så att säga. De får ju vara kvar. Men om du ska bygga nytt idag, så även ett växthus till exempel, det kräver bygglov.
0: Är det lättare att få ett bygglov i ett sådant område istället? Eller?
1: Ja, men alltså, det är ju inte, det är inte förbjudet att bygga nytt. Men det ska ju tas kanske större hänsyn till området, till liksom befintlig bebyggelse. Så att det är ju det som man har velat, att det inte ska ske en förvanskning då, att det du ska bygga kanske ska passa in i området, passa till din huvudbyggnad då, och så att vi säkerställer att de här värdefulla miljöerna kvarstår.
0: Mm. Men det är lite där jag tänker det här. jag kan ha svårt att släppa det här med skärgårdsbyn.
1: Mm.
0: Där det är gamla skärgårdsbyar.
1: Mm.
0: Då i min värld, om man ska bevara den kulturmiljön som skärgårdsbyn utgör,
1: mm.
0: då måste ju den kunna utvecklas, åtminstone absolut. Inte minska. Nej, så att
1: nej,
0: säga,
1: nej.
0: Då...
1: nej, absolut. Och det kommer inte att vara så att det blir liksom något lock som sätts över där. Men du måste söka bygglov, för att man vill ju också att de husen som byggs och det som byggts till där ska liksom harmonisera med de här befintliga, så att det inte blir något liksom tokigt som byggs där, utan att det ska passa in.
0: Mm. Men själva kulturmiljön då, vad är det som sätter den? Kan det på en ö finnas 10 olika kulturmiljöer beroende på om det är skog eller i den gamla byn? Eller...
1: ja, alltså den här kulturmiljöprogrammet då som man tog fram, jag kommer inte ihåg vilket år det var, på 90-talet. Där gjorde man ju liksom en inventering. Den är inte fullskalig. Alltså man inventerade inte allt. Så det finns ju områden i kommunen som inte är inventerade. Där gjorde man ju och tog ju då liksom hänsyn till de här. Men man målade med en ganska bred pensel. Så att det kan ju finnas områden idag som vi skulle behöva titta över. Och det är ju vår plan att göra det. Men när det blir verklighet, det vet jag inte.
0: Mm. Vad är det som bromsar det då?
1: Ja, dels är det ju inte byggnadsnämnden som ska göra det. Så det är liksom, det är ju ett beslut av kommunfullmäktige. Och jag vet ju att det är ju på tapeten och det är aktuellt. Nej, det ska ju bara beslutas att göras helt enkelt.
0: Okay.
1: Och det ska finnas i budgeten och ja, sådana saker.
0: Ja, vanliga processen.
1: Mm.
0: Jag tänker lite grann på värdena. Det är ju inte din sak att egentligen uttala om det. Men sådana här restriktioner kan ju förändra värden på en fastighet i praktiken.
1: Mm.
0: Jag menar, får du inte... tidigare fick du bygga en friggebod. Plötsligt får du inte det.
1: Du får det, men du ska söka bygglov.
0: Ja, precis. Mm. Du får, ja, just det.
1: Mm.
0: Men kan du då bli nekad?
1: Men... ja, men det ska ju... om man vill bygga en 15 kvadratmeters liksom, på något sätt. Det tror jag ju inte att det blir nekat. Det som kan bli nekat då, det är om du bor i en detaljplan. Där det står exakt att du får bygga huvudbyggnad 80 och du får bygga uthus på 40. Ja, då måste du förhålla dig till det. Då har du inte det utöver. Mm. Om du bor då i en detaljplan som också ligger inom ett utpekat kulturmiljöområde. Så det är ju viktigt att man liksom tar reda på vad man har. Och också då om man, jag tänker som... vi får ju så många samtal från människor som har köpt ett hus och kanske inte har förstått vad som gäller precis för det byggnaden. Men vi är ju många, vi behöver ju bygga ut. Ja, då är det liksom fel hus som du har köpt. Ja. För här är det stopp. Det finns ingen mer byggrätt. Du kan inte bygga ut mer. Det står kanske att det är förbjudet att inreda vinden. Så att jag tänker att det är viktigt att ta reda på vad man har eller vad man nu ska köpa. Att man tar reda på förutsättningarna.
0: Men ett brännande exempel, så kul att höra din åsikt på.
1: Mm.
0: Från Roslagsvattens sida så har man ju då planer på att göra såna här loopstationer för sophämtning.
1: Just det.
0: Och det finns ju ingen annan mark i princip. Nu kan jag Ingmar så bäst eftersom jag bor där. Mm. Men det finns ingen annan mark än privat mark. Och så finns det en vägsamfällighet och det är precis vägen. Något annat finns inte.
1: Nej.
0: Så man måste ta av privat mark om man ska få till det här.
1: Mm. Måste komma överens då.
0: Ja, och då är det bygglov, antar jag.
1: Ja, de kräver bygglov, de här loopstationerna.
0: Just det.
1: Mm.
0: Men då blir ju det hindrande för kanske ett kommande bygglov för något annat. För då har man ju redan en anläggning. Om man vill bygga ett antefallare och söker bygglov för det, då kanske man redan har någonting som hindrar det.
1: Alltså jag tänker att de här attefall då, men som kanske inte... ska man bygga en komplementbyggnad så ska ju det vara i närheten av sin huvudbyggnad. Alltså det ska ju vara på tomten, det som är trädgårdstomten, tänker jag. De här loopstationerna ska ju inte planeras in i någon trädgårdstomt. Nu vet jag inte vad man har planerat och det är ju inte alls klart hur man ska göra på Ingmarsö än. Så att jag tror det kommer ju inte komma in i någon trädgårdstomt i alla fall. Det kommer väl ändå komma på någon slags... outnyttjad yta, kan jag tänka mig. Men jag vet inte.
0: Ja, det finns inte många outnyttjade ytor, så det där är någonting som jag funderar, ja, många funderar på.
1: Precis. Nej, men det kanske ändå finns en åkerkant eller någonting, men det kommer ju inte hamna i någons trädgård.
0: Nej, nej. Men jordbruksmark ska man väl undvika bygga?
1: Ja, det här är ju ett samhällsintresse, då får man ju väga. Jordbruket har ju väl, alltså jordbruksmarken har ju ett starkt skydd idag, mycket starkare än vad man hade bara för liksom 5-10 år sedan i alla fall. Så där är det ju stort sett omöjligt att bygga någonting om man inte har ett annat starkt samhällsintresse. Så att det här är ju en avvägning, ja, ja, som man får göra då.
0: Ja, ja.
1: Så att, ja, det är ju många intressen som man ska försöka samla och avväga då vad som är viktigast.
0: Ja.
1: Och sen är det bedömningar, och sen kommer ju säkert vissa beslut överklagas, och då får man se vad överprövande myndighet gör för bedömning. Och det är ju så vi lär oss hur, vilka bedömningar som är rätt och vilka bedömningar som har blivit fel.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, ska vi ta din sista låt nu då, innan vi sammanfattar det sista blocket här?
1: Ja, då tänkte jag att vi skulle gräva guld i USA med den här originalutförandet, GES.

0: Jaha, gräva guld i USA, där kanske det är lättare att bygga, vad vet jag.
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi börjar närma oss slut av programmet och det var jättetrevligt att ha det här, Anna. Men har du några slutord du skulle vilja ge?
1: Ja, men jag tänker att vi har ju kommunens hemsida. Där har vi ju våra kartor och har väldigt mycket information om liksom, vad som gäller. Man kan söka ändå ganska mycket information. Vi har ju även, jag tänker, hjälp man kan få, våran kart- och mät- eller geodataenhet heter det, där man kan få hjälp med utsättning, lägeskontroller, just det här, vad går mina gränser? För det är ju viktigt att veta det till exempel om man inte har koll på det. Vi har Boverket har kommit ut med lite informationsmaterial precis nu för allmänhet. Hittills har Boverket haft ganska mycket information för oss som jobbar med det här. Men även deras hemsida hänvisar vi mycket till när det gäller information om lagar och regler. Jag tänker att mejla oss eller ringa oss och fråga när man har frågor är väl jättebra att göra. Ringa oss och kolla om man är intresserad av en fastighet. Vad är det som gäller här? Kolla på gamla bygglov, vad finns, så att det är bra att veta vad man har och vad som gäller, tänker jag.
0: Ja, av en ren slump så har ju Anna och jag haft en kontakt i just ett sånt fall. Jag ringde och frågade för några år sedan och då var det du, jag kommer tydligt ihåg att vara det. Fick väldigt god rådgivning och så vidare, så att det tycker jag också att ni ska göra.
1: Ja, precis. Ja. Inte alla på en gång bara får
0: Nej, ringa. Och jag fick ju inte som jag ville, men det var ju inte ditt fel. Det gav mig goda råd, så att säga.
1: Ja,
0: så att
1: det precis. Var, nej, det var... men det är ju en del av vår uppgift ändå, att vi ska ge service och råd. Sen kan vi ju kanske inte liksom gå in och konsulta, men vi kan ju i alla fall hjälpa till. Och, en del av vår, liksom, det är ju att vi ska ju guida er för att ni ska förstå vad som gäller och sådär. Och som sagt, mycket av det vi jobbar med är bedömningar, och det kan man ju ha i minnet att om inte vi tycker eller överprövande myndighet tycker som ni då, så tänker jag att överklaga ett beslut och få det överprövat, det tycker vi aldrig är fel. Man tycker, många säger, nej men jag vill inte bråka med kommunen. Nej, men det gör ni inte om ni överklagat ett beslut. Det är ju bara att vi får liksom feedback på vad är den rätta bedömningen, hur ska man bedöma i det här fallet, för det är mycket en bedömningssport i många frågor. Ja, så det är aldrig fel.
0: Nej, ni har inget lätt jobb, men hur som helst så ska du ha ett jättetack, Anna.
1: Ja, men tack för att jag fick komma.
0: Ja, och jag ska bara säga då att nu blir det ett uppehåll i Skärgårdsröster över sommaren. Vi har inte 100% beslutade när vi kör igång igen.
2: 4 september.
0: Ja, så vi har tydligen det, säger Lennart. Vi pratar om 4 september, men då spikar vi det här och nu. 4 september återkommer vi. Under tiden kan ni gå in när ni vill och lyssna på Play. Och det här programmet kommer man att kunna höra 05:12 imorgon lördag. Tack för den här säsongen. Vi hörs i höst igen. Hej då.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag satt i segel, jag kastar mig ut på väg mot horisonten. Ja, jag trodde att lyckan, den bodde någonstans långt bort, högt över molnen. En skugga av det som en gång var jag är allt som nu finns kvar. Och jag har inte något försvar. Så jag ger mig, jag ger mig, jag ger mig. Du vinner till slut. Jag är besegrad. Ja, jag ger mig, jag ger mig, jag ger mig. Du får mig till slut. Jag är förlorad. Jag har gått 1000 mil utan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Aktion! Yes, välsignelse och samman till kyrkan över dem svängen!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.